0: Piše se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Dobro vam jutro u 6:02 i dok polako naša gradska rasvjeta se isključuje, to znači i početak novog dana, ponedjeljka i dolaska nove radne sedmice, a mi smo polako ušli u posljednju, dakle, radnu sedmicu kada je mjesec juli u pitanju. Što se tiče jutarnjeg prizora koji nas je zatekao, to je djelomično i na određenim, dakle, lokacijama mokar trotoar, što znači da je možda eventualno iza nas bilo malo kiše tokom noći. Oni koji su bili budni to možda mogu i posvjedočiti, a mi koji smo spavali možemo samo nagađati i predviđati. Što se tiče današnjeg dana, naravno ponedjeljak okreće novu stranicu u našim životima. Imamo jednu praznu stranicu koju trebamo ispisati, koju trebamo ispuniti lijepim riječima, događajima, upoznavanjima, realizacijom, dakle, poslova, visokim ambicijama i svemu onom čemu težimo svakodnevno u našem životu. Što se tiče početka sedmice, početka jutra i početka ovog dana, bilo bi lijepo i poželjno da ga počnete naravno uz 98,3 MHz, eventualno uz neke vaše rituale koje volite praktikovati, da li su to u pitanju jutarnje kafice, čajevi ili neki drugi vidovi, dakle, zabave koji će vama na neki način olakšati prve jutarnje sate i minute. A što se nas tiče, mi ćemo svakako dati sve od sebe da uz kvalitetnu muziku, lijepe ritmove, uspješno započnemo ovaj ponedjeljak. Kada je u pitanju naša programska šema i kako planiramo početi, naravno, nakon najave idemo sa jednom zanimljivošću koja će, eto, unijeti i dodatno i vid raspoloženja i energije u naše jutro. Nakon toga ćemo se pozabaviti servisnim informacijama sa područja našeg grada, najaviti neke fine događaje koji će se danas odvijati u gradarstvu. Naravno, sve to će popratiti informativni program, oglasi, obavještenja, marketing, rubrika na današnji dan i još mnoge zanimljive teme koje će sasvim sigurno doprinijeti da ovo jutro bude zanimljivo na talasima Radio Gradarstva. Što se tiče jutarnjeg programa, sa vama su Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović i naravno, evo, želimo nam svima uspješan početak ovog ponedjeljka.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Još jednom želimo vam dobro i ugodno jutro i vrlo je važno ali da jutro počne na pravi način, baš kao što kaže i naša Meliha. Što se tiče naših narednih tema, Bosanci i Hercegovci, evo, većinom su bar jedan dobar dio njih već na odmoru, izabrali su neke lijepe lokacije, neki će to tek da urade, neki su možda još uvijek dvoume, možda još traže onu idealnu, ali nisu samo neke lokacije za Bosan,

0: Bosance i Hercegovce. Dakle, ono što je zanimljivo, nego je zanimljivo da je Bosna i Hercegovina, pogotovo nakon svjetskog nogometnog prvenstva, postala zanimljiva, dakle, lokacija i destinacija mnogobrojnim turistima, pa tako, evo, putem društvenih mreža u prethodnom periodu mogli smo vidjeti veliki broj, dakle, i Afrikanaca i, dakle, drugih turista sa drugih kontinenta koji su došli u Bosnu i Hercegovinu i ostali su i više nego pozitivno iznenađeni, dakle, ljepotama naše zemlje, rijekama, planinama i mnogim drugim lokacijama koje nudimo. Naravno, sve to je, čini se, svrstalo Bosnu i Hercegovinu među najpoželjnije turističke, dakle, destinacije ovog ljeta. Bosna i Hercegovina našla se na vrhu liste zemalja koje bi nakon svjetskog prvenstva u nogometu mogle doživjeti najveći turistički procvat. A prema analizi podataka Google pretraga, Bosna i Hercegovina je zemlja učesnica mundijala koja je zabilježila najveći rast interesa putnika širom svijeta. Analiza je uporedila broj pretraga izraza vizit uz naziv svake zemlje poredeći juli 2025. i juli 2026. godine. Rezultati pokazuju da je historijski nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri značajno povećao i interes turista za našu zemlju. Kako se navodi u analizi, Bosna i Hercegovina se već godinama smatra jednom od najbolje čuvanih tajna Evrope, posebno zbog pristupačnih cijena hrane, smještaja i aktivnosti, ali i zbog jedinstvene kombinacije historije, kulture i prirodnih ljepota. Posebna pažnja usmjerena je na Sarajevo, koje se nakon uspjeha na mundijalu sve više pozicionira kao jedna od najzanimljivijih evropskih destinacija, a glavni grad Bosne i Hercegovine privlači i posjetioce zbog spoja različitih civilizacija, bogate historije, autentične atmosfere i blizine prirodnih atrakcija. Na listi zemalja koje bi mogle doživjeti turistički bum nakon svjetskog prvenstva iza Bosne i Hercegovine nalaze se Argentina, Paragvaj, Zelenorodski otoci, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Haiti, Češka, Senegal i Kurkao. Za Bosnu i Hercegovinu naravno ovo predstavlja i značajnu priliku za dodatnu promociju turizma, posebno nakon što je nastup na svjetskom prvenstvu otvorio i vrata prema publici koja ranije možda nije bila upoznata sa potencijalom naše zemlje. I tako od Sarajeva i Mostara preko planina, rijeka i nacionalnih parkova do bogate gastronomske i kulturne ponude, Bosna i Hercegovina se sve češće prepoznaje kao destinacija koja nudi autentično evropsko iskustvo po pristupačnim cijenama, a mi vjerujemo da će ovo ljeto, dakle, koje još uvijek u toku i koje još uvijek ima, biti prilika i da i mnogobrojni turisti posjete naš prelijepi gradačac.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Kovačić Gradačac. Današnji stalni problem kod djece su pokvareni zubi, tako da ću vam reći kako ih treba pravilno njegovati. Karije zubi jedna od najraširenijih bolesti čovječanstva, a posebno djece. Više od 90% djece boli od zubnog karijesa. Bolest je toliko raširena da predškolsko dijete ima u prosjeku onoliko bolesnih zubi koliko ima godina. A broj bolesnih trajnih zubi u školske djece se poklapa s razredom što ga dijete pohađa. Pa će, na primjer, učenik četvrtog razreda u prosjeku imati 4 bolesna zuba. S obzirom na mnogobrojne važne funkcije zubi, zubni se karijes mora spriječiti. To može postići samo zajedničkom brigom vas, djece i roditelja, te liječnika stomatologa koji brine o vašim zubima. Zdravi i pravilno iznikli zubi djeluju lijepo. Zubi uljepšavaju osmijeh, oni također pokazuju viši stupanj zdravstvene kulture, koja je u preventivnom smislu garancija zubnog zdravlja. U našim ustima se neprestano zbivaju promjene. Niču nam trajni zubi koji zamjenjuju mliječne. Jedna od glavnih zadaća mliječnih zubi je da očuvaju mjesto za svoje trajne nasljednike. Zubi koji niču nisu potpuno zreli da bi se mogli oduprijeti svim neprijateljima koji ima u ustima. Zato ih treba brižljivo njegovati i omogućiti im da u zdravoj i čistoj sredini nesmetano i potpuno sazru. Potrebno je steći naviku pravilne brige o zubima. Trebamo nastojati da nam zubi uvijek budu čisti, lijepi i zdravi. Da služi zadaći koje su preodređeni, kao na primjer sikutićik, da oštrim rubovima sijeku hranu, očnjaci da trgaju hranu, kudnjaci da hranu sitnim komaći itd. Znanstveno je dokazano da bez šećera nema karijesa. Zube treba redovito prati, to znači posle svakog obroka. Zube najvažnije prati na večer. Zube peremo na večer za zdravlje, a ujutro za ljepotu. Prva pasta za zube postojala je u 4. vijeku prije nove ere, kad su stari Egipćani za pranje zubi koristili mješavinu soli, bibera, listova nane i cvjetova perunike. Sve je ovo dobro znati, a činiti još bolje. Zato obratite pažnju zubima, zaštitite ih i njegujte, jer zubi su ogledalo vašeg zdravlja. 4 osnovna pravila za zdrave zube su pravilna ishrana, temeljita higijena, upotreba fluornih preparata i redovita kontrola zuba, najmanje 2 puta godišnje. Za sve što primijetite na vašim zubima, obratite se vašem stomatologu jer on je spreman pomoći. To je bilo sve za ovo jutro. Nadamo se da ste nešto naučili. Njegujte zube jer su oni vaše ogledalo. Do sljedećih slušanja, vidimo se.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići.

0: budite radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jednom dobro jutro, dragi slušalci. Nakon evo što su nam naši mališani uljepšali vaše jutro, nadamo se i svojim ljubkim glasovima i savjetima, ali i dječjim mudrostima, došlo je polako vrijeme da uplovimo i zbirni blok servisnih informacija. Prema podacima za naš grad, sunce jutros izašlo u 5 sati i 19 minuta, a njegov zalazak očekuje se večeras u 20 sati i 26 minuta, što znači da današnja obdanica treba da traje 15 sati i 7 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da u proteklih 24 sata nije bilo intervencija na gašenju požara na području našeg grada, a u komunalnom preduzeću ističu da je stanje u vodosnabdjevanju uredno i da se građani vodom iz gradskog vodovoda snabdjevaju bez poteškoća. Iz elektroposlovnice potvrđuju da nema problema u isporuci električne energije i da se snabdjevanje odvija uredno, a iz policijske uprave saopćeno je da su u proteklih 24 sata evidentirana tri događaja koja su zavedena u kategoriju ostali događaj. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uslovi za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa se apeluje na vozače da vozite maksimalno oprezno i da držite odstojanje između vozila. S obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su i duge kolone putnički vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, već od 6 sati i 30 minuta počela je prva, trajaće do 7 sati i 45 minuta, put je M19 Šehitluci. U periodu od 14.30 do 15.30 R460 Crnice Gornje, 15.40 do 16.40 R460 Crnice Donje, 19.40 do 20.40 M14.1 Žrtava Srebrenice i posljednja za danas najavljena u kasnim večernjim satima od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta Mionica 3. Iako je ovo jutro zadržalo još malo svježine, dakle koje su slične protekloj sedmici, ipak temperatura u jutarnjim satima je za 1 do 2 stepena veća nego što je to bilo proteklih dana u ovim trenucima. Trenutno u Gradačcu imamo 19 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 82%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, pretežno sunčano jutro uz poneki oblak koji može nagovijestiti i kišne padavine. Što se tiče toga da li će ih biti danas, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim te centralnim područjima može pasti malo kiše uz lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperaturne vrijednosti od 15 do 21, na jugu naše zemlje do 24, najviša dnevna od 26 do 32, dok na jugu naše zemlje temperatura može otići i do 34 stepena Celzijusa. Meteorološke prilike postepeno će se stabilizovati, a nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogli imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i naravno uz lošije raspoloženje u nastavku dana, ipak bi trebalo biti malo ugodnije. Sa više sunca uz umjereni porast temperatura većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju, a dolaskom noći također ljepša opšta slika uz mogućnost mirnijeg sna. Što se tiče agrometeorološke prognoze, prognozirane padavine dobro će doći jarim usjevima koji su već duži period izloženi nedostatku vode, a povremeni pljuskovi neće u većoj mjeri ometati planirane radove na otvorenom. Smjene sunčanih i kišnih perioda pogodovat će intenziviranju napada biljnih bolesti i štetočina.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na ruskoj planini Elbrus, najvišem vrhu Evrope, nakon što je tokom uspona zahvatila snažna oluja. Dok tijela troje stradalih još nisu evakuisana zbog loših vremenskih uslova, javilo je Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije i saopćilo da su spasioci evakuisani tijela dvojice poginulih planinara koji su pronađeni na nadmorskoj visini od 5350 metara. Prethodno su spasilačke ekipe uspjele pronaći i izvući dvojicu preživjeli članova ekspedicije koji su prebačeni na medicinsku njegu. Regionalni ogranak istražnog komiteta Ruske federacije saopćio je da su spasioci pronašli tijela još tri stradala planinara, ali njihova evakuacija još nije moguća zbog izuzetno lošeg vremena. Prema informacijama objavljenim na oficijalnoj stranici Elbrusa, nastavak akcije planiran je u jutarnjim satima ukoliko vremenski uslovi to budu dozvoljavali. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Ambasada Bosne i Hercegovine stupila je u kontakt i očekuje zvanične potvrde, zvanične podatke. Još uvijek se nisu evakuisana tijela iz ove vrlo zahtjevne zone i područja u kojem se taj tragičan događaj desio, tako da u kontaktu smo s ambasadom, a oni sa ruskim vlastima, institucijama i o svemu ćemo blagovremeno informisati javnost u Bosni i Hercegovini. Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u

0: Bosnu i Hercegovinu i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Na Elbrusu su stradali Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli tragediju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas će donijeti odluku o proglašenju dana žalosti, a Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, najavio je da će se vlada uključiti maksimalno kako bi obezbijedili transport tijela stradalih planinara, kao i povratak dvojice preživjelih.
2: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu i redovnu sjednicu. Na dnevnom redu hitne samo je jedna tačka dnevnog reda, zahtjev predsjedništva BiH za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu po hitnom postupku. Više detalja Dragan Maksimović.
3: Sa zakašnjenjem od 8 mjeseci Bosna i Hercegovina bi danas mogla dobiti budžet za tekuću godinu, težak nešto više od 1,5 milijardi maraka. Najveće povećanje u budžetu odnosi se na plate zaposlenih u državnim institucijama. Posljednja stepenica je Dom naroda, gdje bi budžet trebao biti usvojen s obzirom da na prijedlog nije bilo amandmanskog djelovanja. Jedina razlika je što u SDA smatraju da nije došlo do stvarnog povećanja budžeta, već da se radi o igri trojke. Šerif Špago, zastupnik SDA u predstavničkom domu.
4: Ali kad uđete u tekst budžeta, vidit ćete da su prihodi i primici koji su na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine za 55 miliona manji nego prošle godine. Znači da imamo igru brojki i ovi pogotovo iz trojke pokušavaju na tim stvarima reći da su povećali budžet, iako on u stvarnosti nije povećano.
3: Sabina Čudić, Naša stranka.
5: Sve ove oblasti koje Milorad Dodik najavio u februaru bilježe porast. Pa tako samo u pravosuđu, protiv kog se navodno bori Milorad Dodik, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dodatnih 860.000 konvertibilnih maraka, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dodatnih 1,56 miliona maraka, Sud Bosne i Hercegovine 1,3 miliona maraka.
3: Dok traju predizborna prepucavanja koje više ako manje za državu i koje koga politički preveslao, ministar financija Srđan Amidžić kaže da čak 125 miliona više novca ide za plate i naknade.
6: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine uvećanje, odnosno one za ostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka.
3: Ukoliko budžet dobije zeleno svjetlo i na sjednici Doma naroda, najveće povećanje dobit će Ministarstvo odbrane, čiji je budžet uvećan za preko 40 miliona maraka. Slijede granična policija, SIPA, obavještajno-bezbjednosna agencija i pravosudne institucije. Nakon hitne sjednice bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu i Zakon o upravnom postupku.
2: Danas je 85. godina od ustanka naroda BiH u borbi protiv fašizma. Ustanak je počeo 27. jula 1941. godine napadom na žandarmerijsku stanicu u Knežici. Na poziv i u organizaciji Komunističke partije Jugoslavije podignut je opštenarodni antifašistički ustanak koji je u Bosni i Hercegovini počeo na današnji dan oružanim napadom ustanka na Drvar i Bosansko Grahovo, koji su isti dan oslobođeni. Ovaj datum uzet je kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv okupatora i smatra se jednim od najznačajnijih datuma i događaja u historiji BiH. Ovu 85. godišnjicu organizuju općina Drvar i Savnor BiH, koji je 26. održao svečanu akademiju u Drvaru. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đurić.
7: Zapravo to je bila prva puška predstojeće četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta.

0: kvaliteta u tom kraju bila. Tako da ćemo, je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru, zapravo ključni događaj će se dešavati 26. i 27. Imamo to polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje, na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu, porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. A 27. na sam dan će opština Drvar imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća, dodijeliti neka svoja lokalna priznanja.
1: Svijet.
2: U samom centru svijetla u Sjedinjenim Američkim Državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene 2, a povrijeđeno 5 osoba.
3: Do incidenta je došlo tokom održavanja popularnog festivala hrane koji privlači stotine hiljada posjetilaca. Policija istražuje pucnjevu. Imamo više žrtava. Hici su ispaljeni u centru svjetla. Više informacija uskoro. Molimo vas da izbjegavate to područje, navodi se u zvaničnom saopćenju policije.
2: Jugozapadni dio Europe nalazi se pod opsadom katastrofalnih šumskih požara koji danima bjesne Francuskom i Španijom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitan krizni sastanak kabineta za danas.
3: Samo na jugozapadu Francuske evakuirano je više od 220.000 ljudi, dok je izgorilo oko 42.000 hektara šume, što predstavlja jedan od najvećih požara u ovoj zemlji od Drugog svjetskog rata. Ništa bolja situacija nije ni u susjednoj Španiji. Grčki i carinski službenici danas stupaju u štrajk na graničnim prijelazima Evzoni, Doiran i Niki. U periodu od 5 do 9 sati putnička vozila biće propuštena na svakih 10 minuta. Teretni saobraćaj biće potpuno obustavljen u oba smjera.
2: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je 9. vanredno zasjedanje na kome će se razmatrati prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika. Ukoliko bude izglasano nepovjerenje vladi, počinje rok od 30 dana za formiranje nove, ali ako ne bude formirana nova vlada, parlament Srbije se raspušta, a teče rok od 60 dana do novih izbora, pojasnila je Brnabić.
4: S obzirom na to da je ovo vanredno zasedanje, saziv smo pustili zahvaljujući potpisima, odnosno podršci narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika.
2: Gradsko vijeće Sarajeva danas će razmatrati prijedlog regulacionog plana Kvadrant C Marijin dvor, dokument kojim bi se definisala buduća namjena jednog od najznačajnijih neizgrađenih prostora u centru glavnog grada. Riječ je o lokaciji koja se godinama koristi uglavnom kao parking i na kojoj se nalaze pojedini dotrajali objekti, dok planska rješenja za njeno uređenje nisu realizovana.
3: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, Muzeja savremene umjetnosti Arsevi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Istovremeno, regulacioni plan izazvao je različite reakcije u javnosti. Zagovornici smatraju da bi realizacija planiranih sadržaja doprinjela razvoju poslovne infrastrukture, unapređenju javnog prostora i privlačenju novih investicija, dok protivnici ukazuju na potrebu dodatnog razmatranja pojedinih urbanističkih rješenja, utjecaja planirane izgradnje na prostor te drugih aspekata projekta.
2: U Mostaru su održani tradicionalni 460 skokovi sa staroga mosta, koji su ove godine okupili veliki broj skakača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednici su Igor Kazić u skokovima na noge i Evaldo Klinić u disciplini skokovi na glavu.
5: 11. pobjeda, čas koji svaki put, jeli, zadovoljstvo je skačem da se tako...

0: Mi će im jeli da ostvarim što bolji rezultat što je moguće. Evo, dva skoka u zbiru, prvo mjesto, nadam se da je zasluženo.
1: Vrhunski, ovo je četvrta pobjeda, nije za redom, ali prvo mjesto u Mostaru. Veliko mi je zadovoljstvo, naravno, što sam ovdje ponovo ostao na tronu, uprkos jakoj konkurenciji, tako da ovom prilikom želim da čestitam ne samo prva tri mjesta, već i želim da čestitam svim učesnicima.
2: Kultura. U Bihaću je svečanim otvaranjem počelo osmo izdanje Avantura Film Festivala, koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje svjetske umjetnosti, autore i posjetioce iz cijelog regije. Tokom narednih dana ovaj grad će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja. Kreativni i umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković i predsjednik Avantura Film Festivala Mirsad Čatić.
3: Ono što jeste dominacija ove godine jesu dokumentarci i zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji filmova imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi. U Bosni i Hercegovini se ne snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije.
4: Autori dolaze, druže se s publikom, autori međusobnom surađuju, što nam je i cilj. I ono na što smo ponosni, da ta suradnja koja je ovdje započeta upravo u Bihaću već kruniše i nekim rezultatima konkretnim, gdje su dogovori između produkcija i autora postignuti. To je nešto što je i svrha festivala.
2: Bosanska Krupa će i ove godine biti domaćin umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Europe, koji će se okupiti na 56. međunarodnoj likovnoj koloniji Krušnica.
5: Svečano otvaranje kolonije bit će upriličeno večeras u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa. Ovogodišnje izdanje jedne od najstarijih i najznačajnijih likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini okupit će 25 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirirana prirodnim ljepotama rijeka Kružnice i Une te prepoznatljivim ambijentom grada.
2: Putevi.
6: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna na oko 28 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Dubravka Piplica.
7: Kroz priče koje spajaju ljude.
8: Rasli smo zajedno.
7: Naš grad
8: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: E, sada vrijeme je da vidimo koliko je temperatura porasla u posljednjih sat vremena. Sa onih početnih 17 stepeni Celzijusa trenutno smo na 21 stepen u našem gradu. Ponedjeljak je osvano onako relativno sunčan, mada ima poneki oblak koji mu pravi društvo. Relativno vlažnost zraka je 80%, vjetar puše brzinom 6 km na sat. Što se tiče vremenskih predviđanja za današnji dan, pa možemo reći da se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim i jugozapadnim te centralnim područjima može pasti malo kiše i lokalnog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz jutarnje temperaturne vrijednosti od 15 do 21. Na jugu naše zemlje do 24, najviša dnevna između 26 i 32 stepena, dok na jugu naše zemlje temperatura može ići i do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogle imati nešto izraženije tegobe, po najviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja. U nastavku dana ugodnije, a sa više sunca i uz umjereni porast temperatura, većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opšta slika uz mogućnosti mirnijeg sna. Što se tiče nekih predviđanja za naredni period, pa evo, meteorolozi kažu da bi od 1. do 10. avgusta mogli ponovo imati jedan povratak ljeta koji će donijeti veće temperaturne vrijednosti, pa čak i ekstremnu toplinu do nekih 40 stepeni Celzijusa. U nekim područjima ona bi mogla čak ići iznad toga, a kažu da se prvo blago osvježenje do 3 stepena očekuje manje, jeli, poslije 10. avgusta, tako da pripremite se i psihički i fizički, naravno, za ono što slijedi, jer ljeto još uvijek nije reklo svoju posljednju riječ.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac. A sa odmicanjem jutra, ponedjeljak polako donosi neke nove događaje koji trebaju i planirani su danas da se realizuju, pa ćemo evo krenuti redom. A što se tiče 27. jula, povodom današnjeg dana, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma, danas će u našem gradu biti upriličeni svečani program u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja počinje tačno u 10 sati u našem gradskom parku polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu u periodu 1941. do 1945. godine. Zvanične delegacije položit će cvijeće i na centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata u periodu od 1992. do 1995. godine, kao i na biste narodnih heroja u našem gradskom parku. Povodom obilježavanja ovog značajnog historijskog datuma, Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac uputilo je javnu čestitku svim građankama i građanima, naglašavajući važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti i kulture sjećanja. Dan ustanka prigodnim programima danas se obilježava i Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona. U okviru programa organizuje se i tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla Šetkovići. Učesnici će se okupiti na Trgu Slobode u Tuzli, odakle će u 10 sati položiti cvijeće na kapiji, a potom autobusom nastaviti put prema Kalesi i Šekovićima. Centralna manifestacija obilježavanja 85. godišnjice ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine održat će se u Drvaru, gdje će biti upriličen i prigodan program uz prisustvo brojnih delegacija i antifašista iz Bosne i Hercegovine i regiona. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas o prijedlogu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Na hitnoj sjednici jedina tačka dnevnog reda jeste zahtjev predsjedništva BiH za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po hitnom postupku, nakon što ga je prošle sedmice usvojio predstavnički dom. Predloženi budžet za 2026. godinu iznosi 1,580 milijardi konvertibilnih maraka, što je povećanje od 10 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prošlu godinu. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić, kojeg je predsjedništvo ovlastilo da obrazloži prijedlog u parlamentu, istakao je da je ključni cilj budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Ukoliko budžet bude usvojen, bit će omogućena i retroaktivna isplata razlike plata zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine od 1. januara 2026. godine, s obzirom na povećanje osnovice sa 630 na 690 konvertibilnih maraka. Nakon hitne sjednice planirano je i zasjedanje u redovnom terminu, na kojem će se delegati izjašnjavati o izmjenama zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku, koje je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Tragedija na planini

Elbrusu, u kojoj je život izgubilo 5 bosansko-hercegovačkih planinara, potresla je bosansko-hercegovačku javnost. U ekspediciji nisu učestvovali turisti, već iskusni alpinisti, a neki su iza sebe imali i brojne uspješne osvojene vrhove iznad 5000 metara. Ipak surovi vremenski uslovi na najvišem vrhu Evrope bili su kobni za ovu ekspediciju. Samo dvoje članova je uspjelo preživjeti ekstremne uslove na planini. Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen povodom tragičnog stradanja 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na Elbrusu, najavio je to premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Saopćio je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine će odluku o proglašenju dana žalosti donijeti danas kako bi na dostojanstven način bila odata počast stradalim planinarima. Razgovarao je sa predsjednikom Gorske službe spašavanja Zenice Dinom Ahmetovićem, čija su dva člana među stradalima, ističući da je riječ o tragediji koja je pogodila cijelu Bosnu i Hercegovinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će se maksimalno uključiti kako bi bio osigurani transport posmrtnih ostataka stradalih u Bosni i Hercegovini, odnosno u Bosnu i Hercegovinu povratak i dvojice preživjeli članova ekspedicije. Najavljeni dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će simboličan čin kojim će biti odata i posljednja počast planinarima koji su stradali tokom ekspedicije na planini Elbrus. Toliko što se tiče najave aktuelnih, dakle, događaja i onih koji nam idu u susreta. U 8 sati sa vama ćemo još jednom podijeliti blok servisnih informacija.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Budite radačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Upravo o svemu ovom i u nastavku još jednom dobro jutro, vrijeme je da se još jednom osvrnemo na blok servisnih informacija koje smo u ovom trenutku potpunili sa informacijama iz našeg doma zdravlja, iz kojeg je saopćeno da je na pregled i primljeno i zbrinuto u proteklom danu 97 pacijenata, od kojih je dvoje upućeno na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Nadamo se da su svi pacijenti koji su primljeni u proteklom danu dobrog zdravlja i da se ono popravilo. Prema podacima za Gradača, sunce jutros izašlo u 5 sati i 19 minuta, zalazi večeras od 20 sati i 26 minuta, što znači da današnja obdanica traje 15 sati i 7 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac podijelili su sa nama da u proteklih 24 sata nije bilo intervencija na gašenju požara, a u komunalnom preduzeću ističu da je stanje u vodosnabdjevanju uredno i da građani se uredno snabdjevaju vodom iz gradskog vodovoda. Iz elektroposlovnice potvrđuju da nema problema u isporuci električne energije te da se snabdjevanje odvija uredno. Iz policijske uprave saopćeno je da su u proteklih 24 sata evidentirana 3 događaja koja su zavedena u kategoriju ostali događaji. Informacije iz Bihamka. Jutro se na putevima u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa se apeluje na vozače da vozite maksimalno oprezno i da držite odstojanje između vozila. S obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom ovog ponedjeljka očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je u toku i sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Naredne radarske kontrole očekuju se tek u popodnevnim satima od 14.30 do 15.30 R460 Srnice Gornje, od 15.40

10 do 16 i 40 R460 Srnice Donje, večernje radarske kontrole na području Gradarca od 19 i 40 do 20 i 40 M14-1 žrtava Srebrenice od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta put je M19 Mionica 3. Kada su u pitanju vremenske prilike, temperaturna vrijednost u Gradarcu ovim trenucima iznosi 22 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka 78%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, za sada imamo djelomično sunčano jutro. Danas može pasti malo kiše i biti lokalnih pljuskova u južnim te jugozapadnim i centralnim područjima naše zemlje. Maksimalna dnevna temperatura na jugu zemlje ide do 34 stepena Celzijusa, a za očekivati je u Gradarcu da bude do maksimalnih ovih 32. Dakle, bit će između 26 i 32, tako da je to nešto što je realno za naš grad što se tiče današnjeg dana. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati, a nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogle imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja, u nastavku dana dosta ugodnije sa više sunca te umjereni porast temperatura, većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju, a dolaskom noći trebala bi biti ljepša opšta slika uz mogućnost mirnijeg sna. Što se tiče servisnih informacija za sada toliko, ali evo nadamo se da je vaša radna motivacija već sada u 8 sati i 4 minuta na vrhuncu i da sa velikom lakoćom obavljate vaše poslove.

0: should record. You got that? One more time. I need a sample. It's audio.
1: Hey, can I hear that one more time?
2: One more time. Please.
0: One more time.
2: Please.
0: One more time. One more time. One more time. Let me see if I can start on beat. One more time. One more time. One more time.
3: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
4: Hi, my name is Peter Parker.
3: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
4: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Prije nego što krenemo sa još nekim aktuelnim događajima i zanimljivim informacijama, prije svega ono što je od velike važnosti za naše sugrađane, a to je da zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže, danas u terminu od 10 do 12 sati doći će do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barišići, Okanovići, Okanovići vodovod, Bjeljevina Gornja, Bjeljevina Donja i trafostanica Lija, tim Agrobare 3, te Hasić drvo, tako da korisnici sa ove distributivne mreže danas neće imati u periodu od 10 do 12 sati napajanje električnom energijom. A sada idemo u susret još nekim zanimljivim temama. Alarmantni podaci Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju da požari više nisu samo ekološki problem, već ozbiljna prijetnja javnom zdravlju diljem Europe, a zbog klimatskih promjena i sve ekstremnih vremenskih prilika posljedice bi mogle biti i sve snažnije za građane Bosne i Hercegovine. Požari u Europi bilježe i nagli porast, a među zemljama koje su izložene povećanom riziku nalazi se i naša zemlja, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Novi podaci pokazuju da od januara do jula ove godine u pojedinim dijelovima Europe značajno je povećan broj požara u prirodi, a u Portugalu i Španiji prijavljeno je više nego dvostruko požara u odnosu na isti period 2025. godine. Prema podacima koje je objavio Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, požari su prošle godine zahvatili oko 2,2 miliona hektara, dok je 2022. godine bilo pogođeno približno 1,4 miliona hektara. To predstavlja rast od 57% u periodu od 4 godine. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da požari u Europi ne predstavljaju samo neposrednu prijetnju stanovništvu koje se nalazi u blizini vatre, posljedice se mogu osjetiti i ljudi udaljeni stotinama kilometara, jer se dim, štetne čestice i zagađen zrak šire preko velikih područja. Izloženost dimu može pogoršati i bolesti srca i disajnih organa, posebno su ugrožena djeca, starije osobe, trudnice te hronični bolesnici. Požari mogu negativno utjecati na mentalno zdravlje stanovništva, otežati pristup zdravstvenim ustanovama i privremeno prekinuti druge javne usluge. A stanovnicima i putnicima u ugroženim područjima savjetuje se da prate upute nadležnih službi, izbjegavaju približavanje aktivnim požarima te odgode putovanja koja nisu neophodna. Osobe koje moraju boraviti u otvorenom u područjima zahvaćenim dimom trebale bi koristiti zaštitnu masku koja ide uz lice. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da vlade mogu smanjiti zdravstvene posljedice pravovremenim upozorenjima o požarima, vremenskim prilikama te kvalitetu zraka kao i jasnim preporukama stanovništvu. Neophodno je osigurati dostupnu primarnu hitnu zdravstvenu zaštitu, naročito u područjima koje su direktno izložene vatri i dimu. Mi se ipak nadamo, naravno, da ova upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije neće se baš odnositi i na Bosnu i Hercegovinu, da će broj požara biti na minimumu ili čak da ih uopšte neće biti u narednom periodu, a samim time da ćemo izbjeći naravno i sve ove poteškoće koje su vezane za zdravlje pojedinaca.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Vama još jednom želimo dobro jutro, a nastavak druženja koristimo da prenesemo i lijepe čestitke Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine i grada Gradarca. Čestite naravno 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu 1941. godine. 27. jula 1941. godine narod Bosne i Hercegovine se digao na ustanak protiv fašista, okupatora i domaćih izdajnika, poručujući da hoćemo slobodu i da smo svoji na svome. Naravno, danas će u našem gradu biti upriličeni svečani program koji će početi u 10 sati polaganjem cvijeća u gradskom parku na spomen kosturnicu poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u periodu od 1941. do 1945. godine, na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u periodu od 1992. do 1995. godine, te na bistu Josipu Brozu Titu. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u završnici svoje čestitke poručuje smrt fašizmu, sloboda narodu.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, dragi slušalci, slušate Info u 9. Peto je planinara iz Bosne i Hercegovine, Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Tragično su stradali tokom ekspedicije na planini Elbrus, najvišem vrhu Evrope. Svi stradali bili su iz Zenice, dok su nesreću preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Povodom ove tragedije, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, najavio je da će vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasiti dan žalosti, kako bi se na dostojanstven način odala počast stradalim planinarima. Istakao je da će vlada Federacije Bosne i Hercegovine maksimalno se uključiti u organizaciju transporta posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu, kao i povratka dvojice preživjelih članova ekspedicije. Jedan od njih, Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara, rekao je da je tragedija na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo njegovih pet kolega, posljedica pogrešnih vremenskih prognoza, a ne nedostatka pripremljenosti grupe. Istakao je da je tim bio dobro obučen, ali da su vremenski uslovi pokazali se težima nego što se to očekivalo. Kako je rekao Adilović, poteškoće su se javile od početka uspona, a u početnoj fazi jedan od učesnika je rekao da se smrzava, što je navelo jedan tim da se okrene. Drugi tim je nastavio penjanje, ali poslije oko 100 do 150 metara i mi smo odlučili da odustanemo od penjanja. Naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio i predloženi budžet, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije je utvrdilo nacrt zakona o budžetu institucije Bosne i Hercegovine te međunarodnih obaveza naše zemlje za 2026. godinu. Međunarodni konvoj za Palestinu krenuo je iz Sarajeva prema Srebrenici, prvoj stanici na ruti kojom učesnici žele skrenuti pažnju međunarodne javnosti na humanitarnu krizu i kršenje ljudskih prava u Palestini. Konvoj koji okuplja predstavnike civilnog društva i volontere iz više zemalja, prethodno je počeo putovanje iz Francuske, a organizatori ga opisuju kao međunarodnu građansku inicijativu sa jednom od najdužih ruta ikada organizovanih. U Srebrenici će se učesnicima pridružiti i aktivisti iz više evropskih država, nakon čega će zajedno nastaviti put prema Palestini sa krajnjim ciljem dolaska na okupiranu zapadnu obalu. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je jučer sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom o regionalnim dešavanjima, a prema navodima turskih diplomata, Fidan i Guteres razgovarali su o regionalnim dešavanjima u kontekstu posjete šefa Unije Siriji i otoku Kipru. Govoreći na konferenciji za novinare u Damasku, Guterres je naglasio da su kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije neprihvatljivi, pozvavši Izrael da poštuje sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. godine. Više od 400 turista i kupača evakuirano je jučer morskim putem zbog velikog požara koji je izbio u regiji Apulija na jugu Italije. Italijanska obalna straža saopćila je da je more bilo jedini mogući pravac za evakuaciju ljudi koji su se zatekli na području pogođenom vatrom. Fotografije i snimci sa mjesta događaja prikazuju gust dim koji se vidi kilometrima daleko, dok vatrogasci pokušavaju staviti požar pod kontrolu. Sport. U Mostaru su održani 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta, jedna od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Pred hiljadama građana i posjetilaca titule pobjednika osvojili su Evald Krnić u disciplini skokova na glavu te Igor Kazić u skokovima na noge. Na ovogodišnjem takmičenju nastupili su ukupno 34 skakača, od kojih je 18 takmičilo u skokovima na glavu, a 16 u skokovima na noge. Skakači na glavu izvodili su tradicionalnu lastu, dok su skokovi na noge izvodili se stilom let. Na Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa se apeluje na vozače da vozite maksimalno oprezno i da držite odstojanje između vozila. S obzirom da je prvi radni dan u sedmici, a tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova. Ipak ovo kratkotrajno osvježenje neće dugo potrajati jer meteorolozi već od sutra najavljuju i povratak sunčanih intervala te raste temperatura, a maksimalna temperatura danas ići će do 34 stepena Celzijusa. Već od sutra nas očekuje postepeni rast temperatura koji će do kraja sedmice ponovo dostizati 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9 Radio Gradaš.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Magazin 983. Biznis vijest.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dragi slušalci, dobro nam došli u prijepodnevni dio programa i magazin 983. Svakog dana mnogo toga prođe ispod radara, upravo se u ekonomiji često kriju informacije koje kasnije osjetimo, Boga mi, i u novčaniku i u svakodnevnom životu. Zato ćemo narednih i nekoliko minuta posvetiti najvažnijim poslovnim temama dana. Teško je ovih dana i ne početi upravo iz Gradačica, kako se približava 53. sajam šljive, grad polako i poprima onaj prepoznatljivi sajamski ritam, a dok Gradačac odbrojava do svog najvećeg privrednog događaja, iz ostatka zemlje stižu i druge poslovne vijesti. Ni posljednji pokušaj prodaje Lukavačke koksare nije uspio. Naime, iako početna cijena bila spuštena na 108 miliona konvertibilnih maraka, što je upola manje od procijenjene vrijednosti ukupne imovine koja iznosi oko 225 miliona maraka, nije pristigla ni jedna ponuda koja bi ispunila uslove javnog nadmetanja. Stečajni postupak sada će biti nastavljen kroz parcijalnu prodaju imovine. Za pojedine dijelove nekadašnjeg industrijskog giganta već postoji interes potencijalnih investitora. Najviše pažnje privlače Energana, Azotara, Mašinska radionica, ali i dio zemljišta izvan fabričkog kruga. Neuspjela prodaja ponovo je na kapije fabrike izvela i bivše radnike. Njihovi zahtjevi ostaju isti, povezivanje radnog staža i isplata svih potraživanja po osnovu zarađenih plata. Istovremeno slučaj koksare dobija i pravosudni epilog. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i federalno tužilaštvo provode predistražne radnje koje se odnose na poslovanje fabrike prije i nakon otvaranja stečajnog postupka. Nakon završenih provjera bit će i poznato da li će predmeti biti objedinjeni u jednu istragu. Na tržištu rada nema većih pomaka. Najnoviji podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje pokazuju da je krajem juna na evidencijama nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo registrovano 246.244 osobe, što je za nešto više od 500, ne više nego mjesec ranije. Posebno zabrinjava i podatak da posao trenutno traži gotovo 50.000 mladih između 15 i 29 godina života. U junu je zaposlenje pronašlo nešto više od 5.500 osoba, ali je istovremeno na biroje rada stiglo više od 10.500 novih prijava, od kojih je najveći broj uslijedio nakon prestanka radnog odnosa. Među nezaposlenima i dalje dominiraju kvalifikovani i nekvalifikovani radnici, dok žene čine više od 60% ukupno prijavljenih osoba na evidencijama službi za zapošljavanje. Sa druge strane, broj zaposlenih u federaciji bilježi blagi rad. Krajem maja registrovano je više od 546.000 zaposlenih, što pokazuje da tržište rada i dalje otvara nova radna mjesta, ali ne dovoljno brzo da bi pratilo priliv novih nezaposlenih. Dobre vijesti ovoga puta dolaze iz energetskog sektora. Bosna i Hercegovina je u maju proizvela 33,3%

10% više električne energije nego u istom periodu prošle godine. Ukupna bruto proizvodnja iznosila je 1106 gigawatt sati, najveći dio energije i dalje dolazi iz termoelektrana. Istovremeno raste i udio obnovljivih izvora energije, prije svega solarnih i vjetroelektrana. Rast proizvodnje pratio je i veći izvoz električne energije. U maju je iz Bosne i Hercegovine izvezeno gotovo 32% više električne energije nego godinu ranije, dok je uvoz smanjen za više od četvrtine. Cijene sirove nafte na svjetskim tržištima danas su značajno pale pošto su SAD i Iran privremeno obustavili međusobne vojne napade, a prekid vatre smanjio je i strahove od moguće blokade Hormuzskog moreuza, ključne rute za globalno snabdijevanje energentima. Najnoviji podaci sa berze ukazuju na to da su referentne cijene u oštrom padu. Tako je cijena Brent nafte prema globalnoj referenci pala za skoro 6% i trenutno košta otprilike $92.51. Po barelu. BTE nafta prema američkom standardu također zabilježila pad u blizu 6%, pa je njena cijena $85.12 po barelu. Ostaje da vidimo i kada će i hoće li bosansko-hercegovačke pumpađe sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. I za kraj još jedno upozorenje za sve korisnike bankarskih usluga. Naime, Udruženje banaka Bosne i Hercegovine upozorava građane na sve češće SMS i internet prevare u kojima su počinioci predstavljaju kao banke. Najčešće se šalju poruke u kojima se od korisnika traži da hitno ažuriraju aplikaciju, potvrde identitet ili unesu podatke kako bi navodno izbjegli blokadu računa. Klikom na takve linkove građani mogu biti preusmjereni na lažne internet strane koje izgledaju kao stranice banaka gdje se od njih traže podaci za kartice ili sigurnosni kodovi. Važno je zapamtiti, banke nikada putem SMS poruke, e-mailova ili telefonskih poziva ne traže PIN, sigurnosni kod kartice ili jednokratne autorizacijske kodove. Ako dobijete sumnjivu poruku, ne otvarajte link i ne ostavljajte svoje podatke. Najsigurnije je odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala. I ovo je bio naš jutarnji pregled najvažnijih poslovnih tema. Ostanite vi i dalje uz program Radio Gradačica.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Da nekoliko minuta našeg prijepodneva posvećujemo i sportu i događajima koji su privukli pažnju ljubitelja igre. Iz nogometnog kluba Zvijezda stižu nove informacije pred nastavak priprema za sezonu. Ekipa Zvijezde ostvarila je lijep rezultat na 28. memorialnom turniru 11 šehida nogometnih asova u Kokotnici, gdje je osvojila treće mjesto. U susretu protiv domaćina Doba Istoka slavila je rezultatom 3:2. Iako je stručni štab na ovom meču priliku dao većem broju igrača iz šireg rostera, završnica je donijela preokret i pobjedu nakon ulaska prvotimaca u posljednjih 20 minuta. Zvijezda je zaigrala mnogo bolje i stigla do trijumfa. Strijelci su bili Nahid Ibranović, Mahir Osmić i Eldin Mehmedović. U međuvremenu klub je dobio i novo pojačanje u stručnom štabu. Novi trener golmana prvog tima je Mirsad Dedić. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i čuvar mreže koji je tokom karijere branio za Slobodu, Sarajevo i švicarski Everton Sport. Terić će svoje veliko iskustvo sada prenijeti na golmane Zvijezde i pomoći ekipu u pripremama za nove izazove koji slijede. Vrijedi istaći i rad mlađih selekcija. Generacija 2015. nastupila je na tradicionalnom Emaus turniru u Srebrenici, gdje je predstavila klub na kvalitetan način i pokazala da se u Zvijezdi ozbiljno radi sa najmlađim kategorijama. Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci upisala je važnu pobjedu na Evropskom prvenstvu divizije B koja se igra u Hrvatskoj. Naši košarkaši su u trećem kolu bili bolji od Švedske rezultatom 89-69. Podsjetimo, prva dva susreta poraženi su od Mađarske, zatim savladali Sjevernu Makedoniju. Već sutra ih očekuje novi izazov, protivnik je Gruzija. Utakmica počinje u 20:30, eventualna pobjeda ostavila bi naš tim u igri za plasman u četvrtfinale. Najbolji bosansko-hercegovački atletičari proteklog vikenda okupili su se u Rogatici, gdje je održano i prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke. Na prvenstvo je nastupilo 145 atletičara i atletičarke. Stadion u Rogatici, jedini je certificirani stadion u Bosni i Hercegovini za ovakva takmičenja, ponovo je bio domaćin državnog prvenstva. Naslov prvaka Bosne i Hercegovine u bacanju kugle osvojio je Mesut Pezer hicam od 20 metara i 4 cm. U skoku sa motkom najbolji je bio Arjan Milicija koji preskočio 4 metra i 85 cm, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Majsa Kuštrić sa preskočenih 1 m. U bacanju kladiva zlato je osvojio Samir Vilić, a u konkurenciji atletičarki najbolja je bila Najla Prašnjiković. Mostar je i ove godine bio domaćin jedne od najljepših sportskih tradicija u Bosni i Hercegovini. Održani su naime 460 tradicionalni skokovi sa Starog mosta koje je pratilo nekoliko hiljada građana i gostiju. U konkurenciji skokova na glavu pobjedu je odnio Evlad Krnić, dok je u skokovima na noge najbolji bio Igor Kazić. Ukupno su nastupila 34 skakača koji su još jednom pokazali zašto su mostarski ikari simbol hrabrosti i tradicije. Kada je riječ o svjetskom sportu, još jedna velika potvrda stigla je za Tadeja Pogačara. Slovenski biciklista po peti put osvojio je čuveni Tour de France i tako se upisao među najveća imena u historiji ovog sporta. Do ukupne pobjede stigao je sa nešto više od 6 minuta prednosti ispred Belgijanca Remka Evenepoela, a posebno impresivno zvuči podatak da je sve to ostvario sa samo 27 godina. Pogačar je poznat po napadačkom stilu vožnje i činjenici da gotovo na svakoj etapi vozi za pobjedu, zbog čega ga mnogi već sada i smatraju jednim od najboljih biciklista svih vremena. Toliko iz sporta za ovo prijepodne. Nove sportske priče i detaljnije rezultate donosimo i u popodnevnom terminu od 16 sati.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tragedija na Elbrusu u kojoj je poginulo 5 planinara iz Zenice ponovno je ukazala na opasnosti koje nose usponi na velike visine. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske, pojasnio je koliko su vremenski uslovi presudni i za najiskusnije planinare, te kako izgleda spašavanje u takvim okolnostima. Riječ je o planini, kaže Ikonić, koja je jedna od najsmrtonosnijih na svijetu. Za kratko vrijeme pretvara se u mjesto gdje je gotovo nemoguće preživjeti. To nije planina koja je previše zahtjevna, ali zamka nastaje na 5000 metara visine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će sjednicu na kojoj će između ostalih razmatrati i prijedlog zakona o šumarstvu HNK, koji ističu iz Fondacija Telje za društvene promjene, može donijeti početak kraja 16 godina pravnog vakuma u upravljanju ovim poljoprivrednim dobrom. Šume i šumsko zemljište ne smiju biti posmatrane kao politički plijen. Šumarska nauka i struka i civilni sektor već godinama dijele jasan stav. Naše šume trebaju zakone, pa od svih ministara u vladi HNK očekujemo da pokažu odgovornost prema šumama budućim generacijama, poručila je Azra Berbić, aktivistica i izvršna direktorica fondacije. Novi incident zabilježen je rano jutros u strateški važnom Hormuškom Moreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema navodima iranske državne televizije, plovila su pokušala proći ilegalnom rutom u južnom dijelu Moreuza. Ovaj rizični potez, prema tvrdnjama Teherana, rezultirao je time što je jedan od brodova pretrpio nesreću na moru. Preostalih 5 plovila bilo je primorano odustati od svoje namjere i vratiti se u Perzijski zaljev, i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Zvaničnik je direktno optužio Sjedinjene Američke Države. 3 osobe su ubijene, a više ih je povrijeđeno u pucnjevi tokom festivala hrane u Sjetlu. 2 države žrtve preminule su na mjestu napada, dok je treća podlegla povredama nakon što je prevezena u medicinski centar. Među povrijeđenima je i 2-godišnji dječak. Predstavnici Sjetla i Savezne države Washington osudili su napad kao čin nasilja i izrazili saučešće porodicama žrtava.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. We got it together, didn't we?

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modrića 065 826 641.

Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Nastavljamo mi naše prijepodne uz informacije koje vam mogu biti korisne u nastavku dana. Krećemo od jedne servisne informacije za korisnike električne energije. Naime, zbog redovnog održavanja elektrodistributivne mreže danas do 12 sati bez električne energije su korisnici u dijelu naselja Bare, Barišići, Okanovići, Okanovići vodovod, Bljevljevina Gornja i Donja, kao i potrošači koji se napajaju sa trafostanica Lija, Tim Agro, Bare 3 i Hasić Drvo. Dakle, ukoliko živite ili radite na ovom području, računajte na privremeni prekid u isporuci električne energije. Nadamo se da će sve proći prema planu i da će električna energija biti uključena i prije najavljenog termina, dakle 12 sati. Pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je pretežno sunčan dan uz smjenu sunčanih intervala i umjerene oblačnosti. Ipak, kao što je to slučaj posljednjih dana, ni danas nisu isključeni ni kratkotrajni lokalni pljuskovi, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka u Bosni i Hercegovini kretat će se između 26 i 32 stepena, dok će na jugu zemlje dostići i 34 stepena Celzijusa. Kada je riječ o Gradačcu, očekuje nas ugodan ljetni dan, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, postoji mala mogućnost kratkotrajnog pljuska koji ako se i pojavi ne bi trebao dakle dugo potrajati. Najviša dnevna temperatura bit će oko 31 stepen, pa ako planirate boravak na otvorenom, ne zaboravite dovoljno tečnosti i zaštitu od sunca. Trenutna temperatura u gradu iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ako ste za volanom, prema informacijama Bihamka, saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez većih poteškoća. Izuzetak su dionice na kojima su u toku sanacioni radovi, gdje je potrebno voziti sporije i pratiti privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vrijeme je promjenjivo, pa vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno na dionicama gdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Prilagodite brzinu u uslovima na putu i držite dovoljno odstojanje između vozila. S obzirom na to da je i početak radne sedmice, ali i sezona godišnjih odmora u punom jeku tokom dana, očekuje se veći broj vozila kako u gradskim sredinama, tako i na graničnim prelazima. Najduža čekanja trenutno su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša, Zubci i Presika. Na graničnom prelazu Doljani na našoj strani nema većih zadržavanja, ali se kolone formiraju između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na području Gradačca trenutno nema najavljenih radarskih kontrola u ovom prijepodnevnom terminu, ali svakako vrijedi imati na umu, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima. Prema najavama, kontrole brzine bit će raspoređene na nekoliko lokacija od 14.30 do 15.30. Radar će biti na regionalnom putu R460 u Srnicama Gornjim. Nakon toga, odmah od 15.40 do 16.40, kontrola će biti u Srnicama Donjim. U večernjim satima od 19.40 do 20.40 radar je planiran na magistralnom putu M14.1 u ulici Žrtava Srebrenice. I posljednja najavljena kontrola za danas bit će od 22.30 do 23.30 na magistralnom putu M19 u Mionici 3. Zato je to, bez obzira gdje putujete, vrijedi svakako još jednom podsjetiti, brzina manje i malo više pažnje često znači mnogo više od sigurnosti na cesti.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

samo ludak kao ja.

0: Magazin 983.
1: Dragi slušalci, uz vas je i dalje magazin 983. Danas je ponedjeljak, 27. juli. Ovaj datum obilježava se širom naše zemlje kao dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Mjesto u tim programima naravno ima i naš Gradačac. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac danas će u Gradskom parku obilježiti 85. godišnjicu ustanka protiv fašizma. Program je počeo u 10 sati polaganjem cvijeća na spomenik Kosturnicu poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora iz perioda Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. godine, a nakon toga zvanične delegacije položit će cvijeće i na centralno spomen obilježe šehidima poginulim borcima i civilnim žrtvama Obrambeno-oslobodilačkog rata iz 1992. i 1995. godine, kao i na biste u Gradskom parku. Obilježavanje ovog datuma podsjetnik je na vrijeme velikih iskušenja, ali i na vrijednosti slobode, mira i otpora protiv fašizma. To je prilika da odamo počast svima koji su se borili za slobodu i da njegujemo kulturu sjećanja. Povodom 27. jula, dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma, Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac uputilo je javnu čestitku svim građankama i građanima. Obilježavanje ovog značajnog historijskog datuma organizovano je i na području Tuzlanskog kantona. Području Srnica u mjesnoj zajednici Treštenica kod Banovića održana je centralna manifestacija Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona i Druženje antifašista. U okviru obilježavanja organizovan je i tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla Šekovići, koji okuplja učesnike sa ciljem očuvanja uspomena na historijske događaje iz perioda narodno-oslobodilačke borbe. Centralna manifestacija obilježavanja 85. godišnjice upriličena je u Drvaru. Poštovani slušaoci, 27. juli nije samo datum u kalendaru, to je podsjetnik na važnost njegovanja kulture sjećanja, poštovanja prema prošlosti i vrijednosti mira i zajedništva. U ime kolektiva Centra za kulturu Gradačac i Radio Gradačca, svim građankama i građanima upućujemo čestitke dana Ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma.

0: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi u ulici Sarajevska od 23. do 26. jula. Pivo Tuzlansko Limenka 0,5 litara 1 km. Ubrus Paloma 2 u 1 1 km. Mlijeko Mizo 2,8% mliječne masti 1,15. Sarajevski kiseljak 1,5 litar 0,90. Kafa Mokate 3 u 1 8 plus 2 gratis 1,95. Akcija traje do 26.7.
1: Banja Iličak-Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi naše današnje druženje i pričamo o kulturi i jednom književnom događaju koje nas očekuje večeras u Gradačcu. Naime, naša sugrađanka Measa Ibraković, koja danas živi i radi u Sarajevu, autorica je romana pod nazivom Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Djela koji nosi snažnu poruku o boli, gubitku, čekanju, ali i o ljubavi, snazi i potrebi da se pamćenje sačuva. Roman govori o genocidu u Srebrenici, o onima koji su čekali svoje najmilije, o onima koji se nikada nisu vratili, ali i o dječaku koji je cijeli život čekao svog oca. Ova promocija u Gradačcu ima i posebnu simboliku i zbog same autorice koja je porijeklom iz našeg grada, ali i zbog činjenice da je Gradačac bio jedan od gradova koji su nakon pada Srebrenice otvorili svoja vrata i pružili utočište brojnim preživjelim Podrincima. Povodom večerašnje promocije naš kolega Dino Kukuruzović u Weekend programu razgovarao je sa Measom Ibrakovića. Poslušajte i najavu njihovog razgovora i ovog emotivnog književnog susreta.
2: Već smo prije nekoliko trenutaka rekli da ćemo period koji je pred nama iskoristiti da najavimo i neke događaje koji će se dakle upriličiti u našem gradu, a prije svega to se odnosi na ponedjeljak kada će naša sugrađanka sa adresom u Sarajevu Measa Ibraković u svom gradu predstaviti knjigu našoj publici Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, tako da nadam se da Measu imamo upravo u ovim trenucima na vezi. Dobar dan.
3: Dobar dan Dino, želim dobar dan vašim slušalcima i vama u studiju i režiji.
2: Hvala puno i u ime nas, u ime slušalaca. Evo da vas pitamo možda za početak, za one koji ne znaju, dakle vaša poveznica sa našim gradom datira od kada? Vi ste naša sugrađanka sa adresom u Sarajevu, pa evo da upoznate naravno naše malo slušalce kako je se taj vaš životni put odvijao.
3: Pa jeste, ja sam rođena u Gradačcu i prije neke 26 godina sam otišla da studiram u Sarajevo i tako sam eto tamo i ostala, ali eto mislim nikad nisam, što bi se reklo, dušom napustila ovaj grad, to je uvijek mjesto gdje se rado vraćam i tu je moj Gradačac i vrlo sam ponosna odakle sam i odakle su mi korijeni.
2: Naravno, i mi smo ponosni na naše uspješne sugrađane, vi ste i kolega novinar, dakle radite tako u našoj struci. Ono što posebno želim istaći jeste da je datum dakle koji se obilježava 11. jula i konstantno govorimo o tome da se datum genocida u Srebrenici ne trebamo prisjećati dakle samo 11. jula, nego da to treba trajati tokom čitave godine, pa možda je ovo je li idealna prilika da o Srebrenici govorimo dakle i u

0: ponedjeljak kada planirate gostovati u našem gradu?
1: Pa znate kako, moja porodica, porodica mog supruga iz Srebrenice, ona, i mi nismo, nama je taj nekako 11. juli padne najteže, ali svi ostali dani mi nekako živimo Srebrenicu i nama je Srebrenica uvijek na umu i onaj, tako da ne mislim da se trebamo zadržavati na jednom datumu. Se o Srebrenici treba da se govori svaki dan i da se trajno podsjećamo i buduće generacije da znaju onaj, da je Srebrenica jedna naša rana koja nikad neće zarasti.
0: Svakako. Evo, što se tiče Gradarca, vjerujem da mi nismo, jeli, prva vaša adresa kada je u pitanju promocija ove knjige. Evo, ako nas možete upoznati, gdje ste do sada sve promovisali ovu knjigu, s kojom ste se publikom družili, čini mi se da sam primijetio da ste bili u Zavidovićima, vjerujem još nekim gradovima.
1: Je, prva promocija je bila u Vogošći, pa smo onda bili u Ilijašu, dakle smo i mi gdje smo nastanjeni. Pa smo bili u Zavidovićima, sad evo na redu Gradačac, poslije Gradačca idemo u Cazin i tako ne mislimo da se zaustavimo, nego eto, čisto zbog manjka vremena, onako to malo sporije ide, pa ali razvućemo mi to na cijelu godinu, tako da se o svemu tome priča dugo i onaj, mislimo da imamo kvalitetnu knjigu za ponuditi našim evo čitaocima.
0: Da, evo, kao što rekao ste, trajaće cijelu godinu dana, mnogobrojna mjesta ćete obići. Ono što nas posebno zanima, da li evo Gradačac ipak ima neku posebno mjesto u vašem srcu kada je u pitanju, dakle, ova promocija?
1: Pa ima, znate kako, ja nekako Gradačac volim da promovišem gdje god da idem i gdje god da sam onda pričam o Gradačcu. Pogotovo što ja sam, kad je rad završio, bila neki 8. razred osnovne škole, eto, trebala da upišem srednju školu. I ja se vrlo dobro sjećam i tih dana kad je Srebrenica pala i kako se Gradačac i Gradačani ponašali. I to su ljudi bili koji su prvi nekako pružili ruku tim jadnim i napaćenim ljudima i pružili su im spas. Pa evo, i vi znate i vjerovatno i bolje od mene onaj, da je u Gradačcu jako puno Podrinjaca pronašlo svoj trajni smještaj.
0: Jeste.
1: I to su sad nekako, ja gdje god da dođem kažem, to su, jesu ljudi koji su ponosni na svoje podrinjske korijene, ali oni više nisu izbjeglice u ovom gradu, oni su naši građani i oni su nekako tu isti koji mi. Ja se sjećam svoje srednje škole gdje su nam isto tako došle tada, eto, te izbjeglice iz Podrinja. Nikad ih mi nismo nešto odvajali od sebe, to su bile djeca koja su bila isto koji mi i nismo dozvolili da se nešto drugačije osjećaju nego što smo mi bili, nismo imali mnogo, eto, mi smo te poratne generacije, ali ono što smo imali dijelili smo sa svima i takav je Gradačac, ja to uvijek ističem, ja volim svoj grad beskrajno i to znaju svi koji me poznaju.
0: Definitivno Gradačac je mnogima postao dom, takva smo sredina da rado prihvatamo naravno sve one koji nam dođu, malo da se pozabavimo i samom knjigom, samim sadržajem, pa evo prije svega i samim imenom knjige, Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, Measa, ono što je bila moja nekako prva pomisao kada sam pročitao naslov vašeg dijela, mislio sam da se radi o jednom članu porodice koji je možda dočekao da vidi živog, to jest preživjelog člana koji je možda eventualno uspio pobjeći i izbjeći tragičan kraj, međutim iza naslova se krije daleko teži motiv.
1: Pa znate kako, jeste, na prvu tako to zvuči kao neka rečenca čežnje nekog koga čekamo, a evo, nažalost, nije baš tako. Moje naslove, paradoks knjige je sam u tome zato što su ovu rečenicu izgovorili onaj, na posljednjoj toj barikadi u Lukama su izgovorili ljudi koji su mog rahmetli svekra odveli u smrt. I to je rečenca koju sam ja nekako nisam, moja porodica vrlo malo priča o tome jer im je jako teško i da proživljavaju sve to, nego sam ja onaj spratila suđenje jednom zločincu koji je kasnije osuđen na 18 godina za ubistvo tih 21 onaj srebreničkog civila. Ja sam pratila suđenje i između ostalog bilo je svjedočenje mog supruga, on, iako je tad imao 10 godina, oni su uzeli njegov onaj iskaz u samo suđenje. I onaj moj muž je ispričao kako su išli do Luka i onda su onaj četnici izašli na cestu i pitali onaj jesu ti taj, kad je on rekao jesam, oni su rekli znaš ti otkad mi tebe čekamo. I ta rečenica je nekako ostala mom suprugu cijeli njegov život da ga prati i nikad je nije zaboravio ona, jer je to u principu bilo zadnje ono što je čuo i zadnji rastanak s njegovim ocem.
0: Da, svjedočenja poput ovog nikada nije, koliko god vrijeme prolazi, nikada nije

0: Tako je, ali slušati. Koliko je vama kao supruzi, evo da vas pitam, bilo teško slušati i zapisivati tako bolna sjećanja osobe koja vam je najbliža i kako je bilo vašem suprugu i koliko mu je bilo teško vraćati se na te traume i uspomene i šta je uopšte vas nagnulo da sve to pretočite dakle, u knjigu, dakle, da upoznate širu javnost sa dešavanjima vašeg supruga i njegove porodice?
1: Pa, znate kako, ja uvijek kažem, ova knjiga je nastala iz jedne velike ljubavi, ona. Ja sam, hvala Bogu, došla u porodicu koja, iako je preživjela jednu strašnu tragediju, onaj, zadržala je u sebi tu neku tako veliku dobrotu i prihvatili su me, a prihvatila sam i ja njih. I onda uvijek kažem, ova knjiga je nastala iz ljubavi prema jednom čovjeku koja se proširila kasnije i na ljubav prema njegovoj porodici. I oni su mi tako nekako uzvratili i ja sam baš od mog supruga sestri rekla jednom, napisat ću knjigu o vama. I oni su onako skromni, kaže, ja, pa to bi bilo eto fino i tako. I ja nisam stvarno nikom govorila jer nisam bila sigurna hoću li uspjeti da završim knjigu jer imam i malo dijete i posao i hiljadu nekih obaveza. I ja sam nju pisala neke sigurno 3 godine, ali niko za nju nije znao. I ja sam tek nekako u januaru ove godine ona uspjela sve to da privedem kraju i da dam na lekturu i na onaj sve što treba da se uradi da bi prešla u štampanje. I kad sam im rekla, to je za njih bilo iznenađenje i nekako ono, najviše informacija sam pokušavala dobiti od sve krve, jer je ona, eto da kažem, bila i onako i najstarija i sve, ali vjerujte, jako teško, jer ona kaže rečenicu dvije i onda više ne može onaj, teško, jeste, a pogotovo vjerujte, ona je preživjela strašne neke stvari i ona svoju majku nikad nije pronašla, iako je majka bila stara, odvedena je na neko ispitivanje i nikad joj nije našla ni kosti ni zna gdje je. Mislim, znaju ljudi, ali niko neće da kaže. Oni su nudili, vjerujte, i sve, da, samo da saznaju gdje su kosti te žene. I onda je jako teško izvući informacije, ali evo ja sam se stvarno trudila, pa sam onda iz dijelova malo svekru, malo supruga ispitivala, pa sam evo nekako uspijevala doći do informacija.
0: Evo, na osnovu svih tih prikupljenih informacija kažete da je djelo bilo u procesu nastajanja 3 godine. Da li ste tokom njegovog pisanja, da li je postojao neki trenutak kada ste morali napraviti pauzu jer su emocije bile onako zaista teške, prejake?
1: Pa jesu, vjerujte, onaj, ja nekako uvijek rećem iz svoje perspektive. Mislim, ja sam, hvala Bogu, odrasla uz oba roditelja i evo, hvala Bogu, i dan danas su me živi. I onda mene je najviše ponukalo da pišem tu knjigu zato što kad sam sa suprugom pričala, ono, pitam ko je tebe, ne znam, ovo, ko ti ovo, on je sve u životu morao sam. I za sve se sam izborio, iako je bio i momčić i ne znam, i morao je i da zaradi sebi za bilo šta. Meni su, hvala Bogu, roditelji priuštili sve što su mogli. Onaj. I eto, to me nekako ponukalo ono, da istaknem taj, tu njihovu borbu i tu njihovu snagu da od ničeg opet stvore i svoje ognjište i da iškoluju, i vjerujte, jako puno je djece iz Podrinja koje su i fakultetski obrazovani, sve, a sve zahvaljujući jednoj majci koja je za njih stojala i koja, evo, nije, odustajanje joj nije bilo nikada opcija u životu.
0: Da. Evo, sa ovom knjigom, sa ovim dijelom, šta biste možda željeli poručiti porodicama koji danas nose teške ratne uspomene, međutim iz različitih razloga nikada ih nisu podijelili sa javnošću i nose taj teret sami?
1: Znate kako, najbitnije je da se piše i da se priča o svemu. Nije to samo Srebrenica, imamo mi tu i Prijedor i Foču i mnogo naših gradova koji su nažalost stradali. Gradačac, evo, hvala Bogu, je herojski iznio ovaj rat i nismo dozvolili da padnemo u ruke agresoru. I sam najbitnije da se piše, jer vjerujte, evo, kako vrijeme prolazi i majke odlaze i polako nestaju, te odlaze i te istine s njima. A doćemo do momenta ako ne zapišemo neke stvari da više neće imati ko da ih ispriča. A onda ćemo doći za, ne znam, 30-40 godina da naša djeca neće znati uopšte šta se ovdje desilo. A zaborave, vjerujte, vrlo opasno za bilo koga na ovim prostorima. Mi ne smijemo zaboraviti šta nam je uradio. Mi trebamo da živimo nekim, da kažem, i suživotom i da sarađujemo i sve, ali mi ne smijemo zaboraviti našu prošlost i mi moramo uvijek biti svjesni onog što smo preživjeli.
0: Svakako, to ste lijepo rekli, historija nekako ima taj običaj, ima tu naviku da ukoliko je ne pridajete pažnju, ukoliko dopustite da padne u zaborav, da vam se

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
1: Neki slušalci, evo svako prijepodne ima svoj ritam, nekad ga određuju obaveze, nekad susreti, a nekada i jedna dobra pjesma koja popravi raspoloženje, upravo takav ritam i nastavljamo od ovog trenutka. Do 13 sati družimo se uz narodnu muziku i vaše muzičke izbore koje nam šaljete putem Vibera na broj 061-26-49. A prije nego prepustimo prostor melodijama, donosimo vam još nekoliko informacija. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana mogući su lokalni pljuskovi uz slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 32 stepena, dok će na jugu zemlje biti i do 34 stepena. U Gradačcu je trenutno pretežno sunčano uz oko 27 stepeni. Tokom dana očekuje nas slične vremenske prilike se dakle nastavljaju. Najviša dnevna temperatura trebala bi biti oko 31 stepen. Ako ste danas na putu ili planirate, podsjećamo i na pojačan intenzitet saobraćaja.

Prema informacijama Bihamka, veći broj vozila zabilježen je u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, što je i očekivano u vrijeme godišnjih odmora, duža zadržavanja. Trenutno su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje. Na prelazima Doljani i Bijača nema većih gužvi na izlaznim rampama, ali su kolone formiraju u prostoru između dva granična prelaza pri ulasku u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima trenutno zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Vozačima želimo sretan put, sigurnu vožnju i mnogo strpljenja, posebno onim koji danas kreću prema ka svojim odredištima i godišnjem odmoru. Toliko od nas u ovom dijelu prijepodnevnog programa. Vi ostanete uz Radio Gradačac. Nastavljamo dakle uz najljepše narodne hitove i vaše muzičke želje. Jedna kratka pauza bit će u 12 sati kada preuzimamo vijesti Federalnog radija u trajanju od oko 15 minuta. Želimo vam ugodan nastavak dana i dobro raspoloženja. Sa vama su od jutro spili Sead Osmičić, Esad Dino Kukurozović i Maida Pezarević.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: američku vojsku. U Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Akcija izvlačenja tijela 5 bosansko-hercegovačkih alpinista stradalih na Elbrusu nastavljeno i danas. Tijela troje od petero stradalih planinara spremna su za spuštanje s planine, kako je potvrdio Abdullah Gulijev, voditelj spasilačkog tima. Preživjeli Haris Adilović govorio je o okolnostima koje su prethodile tragediji.
1: Sedmočlana ekipa planinara iz Zenice našla se u ozbiljnim problemima nakon naglog pogoršanja vremena tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova je spašeno, a pet članova ekspedicije izgubilo je život. Spasilačke ekipe od jutru su ponovo na Elbrusu, gdje su nastavile izvlačenje preostalih tijela državljana Bosne i Hercegovine u veoma opasnim uslovima. Tijela troje od petero stradalih planinara spremna su za spuštanje s planine, kako je potvrdio Abdullah Gulijev, voditelj spasilačkog tima. Nakon završetka izvlačenja tijela očekuje se i procedura za transport u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Jedan od preživjelih, Haris Adilović, kazao je da je do nesreće dovela iznenadna promjena vremena i prognoza koja nije ukazivala na ovako ozbiljno pogoršanje uslova. O uzrocima tragedije konačnu riječ daće istraga koju su pokrenuli ruski istražni organi.
3: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.

0: dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da ćemo, je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu, obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru. Imamo to polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje, na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad spomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu. Porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. Opština Drvar će imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća, dodijeliti neka svoja lokalna priznanja.
1: Kultura. Bosanska Krupa i ove godine bit će domaćin umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regije i Evrope, koji će se okupiti na 56. međunarodnoj likovnoj koloniji Krušnica.
2: Svečano otvaranje kolonije bit će upriličeno večeras u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa. Ovogodišnje izdanje jedne od najstarijih i najvažnijih likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini okupit će 25 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regije i Evrope. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirirana prirodnim ljepotama rijeka Krušnice i Une te prepoznatljivim ambijentom grada.
3: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano uz umjerenu oblačnost temperature u 11 sati.
2: Ivan Sedlo, Sokolac 22 stepena, Srebrenica 25, Livno, Sarajevo i Zvornik 26, Bijeljina, Bugojno i Tuzla 27, Bihać, Doboj, Sanski most i Zenica 28, Prijedor 29 i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
4: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

20 minuta iza 13 sati, vi ste na talasima Federalnog radija Sarajevo. Kao što sam već rekao, zaista očekujemo veliki toplotni talas. Ono što nas može radovati je da ovaj prethodni toplotni talas koji se desio iznad Bosne i Hercegovine nije uzrokovao puno požara. Jedan od požara koji je jučer buknuo između Lisca i Crvenog grma na području Ljubuškog je ugašen, a u gašenju su sudjelovala i dva air traktora koja su imali po 4 naleta. Ovo su jutros izvijestili iz Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona. Dakle, u Bosni i Hercegovini nema trenutno velikih požara. Nadamo se da ih neće ni biti narednih dana kada nam dođe ovaj veliki toplotni talas koji najavljuju. Međutim, kao što ste mogli čuti u našim emisijama i prošle sedmice, Francuska i Španija zaista imaju

iscrpljujućeg, eto, da ga tako nastavljam, da ga tako nazovem, iz prostog razloga što se suočavaju sa jednim od najtežih valova šumskih požara zabilježenih u posljednjim decenijama, a kao što ste mogli čuti, meteorolozi upozoravaju da bi novi toplinski val koji se očekuje već početkom iduće sedmice mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Ovo jutro piše britanski Guardian, a i ostali evropski mediji se bave istim temama. Neki od njih komentarišu odluku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je jutro sastao hitan sastanak zbog razornih šumskih požara koji se šire prema području Bordoa, dok je potpredsjednica Evropske komisije Teresa Ribera upozorila da Evropa još uvijek nije spremna za posljedice klimatskih promjena. Ja ću ovdje samo dodati da nas na klimatske promjene upozoravaju tamanima je do 25 godina i još uvijek nismo spremni za posljedice. Francuske vlasti vode utrku sa vremenom kako bi požare stavile pod kontrolu prije novog toplotnog vala. Kao što sam rekao, ovaj novi toplotni val na području Francuske se očekuje već od sutra, dakle od utorka. Meteorolozi upozoravaju da bi temperatura u pojedinim dijelovima zemlje mogla dostići čak 40 stepeni Celzijusa, što bi dodatno otežalo rad vatrogasaca. Požar u dijelu Francuske koji se zove Gironde na jugozapadu zahvatio je čak 42.000 hektara, odnosno površinu približno 4 puta veću od Pariza. To je ono kada sam vam rekao veličine otprilike kantona Sarajevo, možda čak i više. Više od 220.000 ljudi je moralo napustiti svoje domove i turističke objekte na ovom ugroženom području. Kao što sam rekao, sa požarima se bori i Španija, a vlasti Madrida su saopćile da je širenje vatre tokom noći usporeno, ali da požar i dalje nije pod kontrolom. Najaktivniji front nalazi se sjeverno od akumulacijskog jezera koje se zove San Juan. Španski premijer Pedro Sanchez poručuje da će država svim raspoloživim sredstvima pomoći stanovništvu pogođenim požarima. Potpredsjednica Europske komisije, kao što sam rekao, Teresa Ribera, izjavila je da poremećaj u željezničkom i elektroenergetskom sistemu, zatim pritisak na zdravstvene službe te nekontrolirani požari pokazuju da se Evropa ne prilagođava dovoljno brzo klimatskoj krizi. Ona je također najavila da će Europska komisija u oktobru usvojiti novu strategiju prilagođavanja klimatskim promjenama.

26. Je li moguće da smo već na pragu 8. mjeseca, a jesmo. U narednim minutama, poštovani slušalci, malo se više bavimo informacijama vezanim za saobraćaj, a tu ulaze naravno i cijene nafte. Samo da kažem da smo prije nekoliko minuta dobili informaciju koja se odnosi na saobraćajnu nesreću koja se desila u Sarajevu u sarajevskom naselju Marin Dvor, gdje je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala 3 automobila, a zbog koje su nastale velike gužve u pravcu prema Iliđi. Na mjesto nesreće su izašli policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo kako bi obavili uviđaj. Ono što je najvažnije je to da nema povrijeđenih učesnika ove nesreće, a na vozilima je pričinjena manja materijalna šteta. Gužve su, kao što znate, svakodnevnica u Sarajevu skoro svakom periodu dana, a zbog ove nesreće je saobraćaj u pravcu Iliđe dodatno usporen. Vozači se mole za strpljenje i pažljiviju vožnju. A kada sam već kod saobraćaja, da kažem i da su cijene goriva na benzinskim pumpama u Sarajevu ponovo u porastu. Litar dizela ide čak do 3 marke i 46 veninga. Naravno, razlog za to dodatna eskalacija sukoba na Bliskom istoku između Irana i Sjedinjenih država. Nije samo cijena dizela porasla, zabilježen je i rast cijena benzina, koje se, kada je riječ o benzinu 95, kreće sada u iznosu od 2 marke i 73, pa sve do 2 marke i 92 feninga po litri goriva. Slična je situacija i u Republici Srpskoj. Dizel u Banja Luci je poskupio na 3 marke i 27 feninga, što znači da je u proteklih desetak dana poskupio za čak 36 feninga, dok je cijena benzina poskupila za 10 feninga po litru. Ono što može zabrinjavati je to da, iako trenutne cijene stvaraju znatan pritisak na potrošače, one još uvijek mogu ići nagore. Međutim, kada pogledate malo, one su još uvijek ispod istorijskog rekorda koji se desio sredinom aprila 2022. godine, kada je tek počinjao rat u Ukrajini, a tada je litar naftnih derivata dostizao gotovo 4 konvertibilne marke. Ja samo nadam da ove godine nećemo dobaciti do 4 marke, ali koliko sam vidio neke analitičare, oni čak su toliko pesimistični da predviđaju cijene litra benzina od čak 5 konvertibilnih maraka.

Kolega, i dobro jutro ovog poslije podneva u 13 sata i 33 minuta. Dakle, čuli ste koje su cijene nafte i naftnih derivata na pumpama u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, interesantno je to da većina naših građana još uvijek razmišlja o tome da gorivo eventualno sipaju bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, misleći da je prelazak preko granice samo radi punjenja rezervoara dobra ideja. Međutim, kako sam jutros uspio da saznam iz nekih članaka koji su objavili različiti portali, pogotovo je tuzlanski portal radio televizije Slon, vlada Srbije je odlučila da do 2. augusta zadrži akcize na gorivo umanjene za 20%. Privremena akciza na bezolovni benzin iznosi 57,60 dinara po litru, dok je za dizel određena na 59,23 dinara. Ova odluka je donesena kako bi se ublažile posljedice rasta cijena nafte i poremećaja na međunarodnom tržištu. Međutim, ovo smanjenje akciza ne znači da je gorivo u Srbiji jeftinije nego što je to u Bosni i Hercegovini. Od 24. jula, dakle prije 3 dana, litar evrodizela na pumpama u Srbiji košta negdje oko 224 dinara, dok je cijena benzina oko 200 dinara po litru. Prema kursu Narodne banke Srbije, prema kojem jedna konvertibilna marka vrijedi oko 60 dinara, dakle litar dizela u Srbiji košta približno 3,73 konvertibilne marke, dok je litar benzina oko 3,33. Kao što ste mogli čuti u ovoj emisiji, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi negdje oko 3,15 konvertibilnih maraka, dok benzin 95 u prosjeku košta oko 2 marke i 84 peninga po litru. Na pojedinim pumpama cijene su i znatno niže, pa se dizel, kažu, može pronaći i do 2 marke i 80, a benzin negdje čak i za 2 marke i 50. To znači da je dizel u Srbiji trenutno skuplji za približno 60 feninga po litru, dok je benzin skuplji za gotovo pola marke, to jest 50 feninga. Za rezervoar od 50 litara vozač bi u Srbiji za dizel morao platiti oko 30 konvertibilnih maraka više, a za benzin približno 25 više nego prema prosječnim cijenama u Bosni i Hercegovini. Naravno, treba dodati da u ovu računicu nisu uključeni troškovi vožnje do granice, eventualno čekanje na graničnom prelazu, te dodatna potrošnja goriva. Također treba naglasiti da za razliku od Srbije u Bosni i Hercegovini trenutno nije na snazi mehanizam kojim bi vijeće ministara moglo privremeno smanjiti ili ukinuti akcize zbog poremećaja na tržištu. Prijedlog zakona kojim bi takva mogućnost bila uvedena usvojen je u predstavničkom domu, međutim još je u parlamentarnoj proceduri. Vozači u Bosni i Hercegovini zato i dalje na svaki litar dizela plaćaju akcizu od 30 feninga, a na bezolovni benzin od 35 feninga. Usto se naplaćuje ukupno gotovo 40 feninga putarine po litru goriva.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

12 minuta do 14 sati, što će reći svega 12 minuta do kraja prvog poluvremena današnjeg izdanja emisije u fokusu izdanja za 27. juli godine 2026. Ovih 12 minuta ćemo iskoristiti da se osvrnemo na tragediju koja se desila u Rusiji jučer. 5 državljana Bosne i Hercegovine, 5 alpinista je poginulo tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Pretpostavljam da ste u našim informativnim emisijama mogli čuti dovoljno informacija vezano za ovu tragediju. Ja ću samo ovdje da kažem da su spasilačke službe pronašle tijela 3 državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na ovu planinu, a u toku su pripreme za njihovo spuštanje. Ovo su potvrdili iz Visokogorskog spasilačkog odreda za područje Elbrusa. Dodali su da su se vremenske prilike na Elbrusu djelimično stabilizirale, što je omogućilo nastavak spasilačkih operacija koje su prethodnih dana bile otežane zbog izrazito nepovoljnih uslova na ovoj planini. Spasioci su proteklih dana upozoravali da snažan vjetar, niske temperature i slaba vidljivost onemogućavaju sigurno izvlačanje stradalih. Blago poboljšanje vremena sada je omogućilo ekipama da nastave rad na visinama iznad 5000 metara gdje su ova tijela i pronađena. Prema ranim informacijama ruskih službi, grupa alpinista zatražila je pomoć sa područja sela planine Elbrus na nadmorskoj visini od oko 5300 metara, a na teren su odmah upućene spasilačke ekipe koje su po dolasku utvrdile da su neki alpinisti nažalost izgubili život. Ranije je potvrđeno da su u nesreći na Elbrusu stradala 3 državljana Bosne i Hercegovine, dok su 2 članova ekspedicije uspjela preživjeti. Jedan od preživjelih, Harisa Dilović, izjavio je prethodno da uzrok tragedije ni u kom slučaju nije bio nedostatak iskustva članova ekspedicije, već izuzetno nepovoljni vremenski uslovi i, kako je naveo, pogrešna vremenska prognoza. Iz alpinističkog kluba Vedro Zenica, čiji su članovi bili poginuli planinari, ranije su istakli da nije riječ o turistima, već o iskusnim alpinistima koji su na Elbrus otišli u okviru ozbiljno planirane ekspedicije. Dakle, nadležne ruske službe nastavljaju akciju izvlačenja tijela, nakon čega bi trebala biti provedena procedura njihove identifikacije i transporta.

Denis i Denis, u 5 minuta do 14 sati prije vijesti, samo još jedna vijesta, već sam je najavio, tek toliko da ponovim da su zbog pogibije sugrađana otkazani svi preostali programi koji su se trebali desiti u okviru Zenica Summer Festa 2026. godine. Evo što su izjavili iz organizacionog odbora Zenica Summer Festa. Sa dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaj ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaj ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno, naveli su iz organizacionog odbora ove manifestacije. I premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić se oglasio i uputio saučešće porodicama preminulih osoba. Kako je rekao, vlada Federacije će u toku današnjeg dana donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po njegovim riječima, to je simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednju počast našim stradalim sugrađanima. Eto, poštovani slušalci, za 4 minute najnovije vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga idemo u drugi sat, drugi dio današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za 27. juli godine 2026. A vi možete malo do Kalifornije, ovo je Red Hot Chili Peppers.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedatelja gradskog vijeća Živinica Najla Jusića. Terete ga za zlouporabu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. godine. Prema navodima tužiteljstva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je i da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Zemljišta i imenovanju članova izbornih povjerenstava. Istragu potkrepljuje više od 500 materijalnih dokaza. Tužiteljstvo traži produljenje pritvora i desetogodišnju zabranu obavljanja svih javnih i zdravstvenih dužnosti. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Dom naroda državnog parlamenta prihvatio je zahtjev predsjedništva BiH da prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za ovu godinu razmatra po žurnom postupku. Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru proračuna iznose 1.580.500.000 maraka, što je povećanje za 10 milijuna maraka, odnosno 1% u odnosu na prošlogodišnji proračun institucija. Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana kvadrant C Marijin dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju nakon što je predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao tu tačku sa dnevnog reda. Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta od Pofalića do Marijin dvora i predviđa znatne urbanističke izmjene s višemilijunskim ulaganjima.

0: Pukotine na Pelješkom mostu zahvatile su zaštitni površinski sloj, ali sigurnost mosta i njegova konstrukcija nisu ugrožene. Obnova zaštitnog sloja počeće početkom rujna u jamstvenom roku i o trošku izvođača radova. Za vrijeme sanacije promet preko mosta odvijaće se bez prekida. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je žuran sastanak zbog velikih šumskih požara koji prijete području Bordeauxa. U požaru u regiji Gironda izgorjelo je oko 42 tisuće hektara, a evakuirano je više od 220 tisuća ljudi. Francuske vlasti nastoje staviti vatru pod kontrolu prije novog toplinskog vala uz temperature do 40 stupnjeva. S požarima se i dalje bori Španjolska, gdje je stanje ozbiljno, ali je širenje vatre djelomice usporeno. Iz Europske komisije poručuju da Europa mora brže prilagoditi infrastrukturu i sustav zaštite posljedicama klimatskih promjena. Nova strategija prilagođavanja očekuje se u listopadu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: pored nas, budite pored nas, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, u drugom smo satu emisije koja se zove U fokusu, izdanja za posljednji ponedjeljak mjeseca jula. Tokom protekle sedmice u ovoj emisiji nekoliko puta smo, pa reću, promovirali 52. internacionalnu turističku Una regatu, koja je zasigurno jedna od najprepoznatljivijih turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je zaista i ove godine okupila stotine zaljubljenika u rijeku Unu, kao i prirodu i jedinstvenu krajišku atmosferu. U svakom slučaju, nakon tri dana ispunjena avanturom, nezaboravnim spustavima, zatim druženjima i novim prijateljstvima, ovogodišnja regata završena je svečanom ceremonijom održanom u Bosanskoj Krupi. Završnu večer dodatno uljepšao nastup Danijela Ahmetovića i njegovog benda, koji su odličnom atmosferom zaokružili još jedno nezaboravno izdanje ove manifestacije. Međutim, paralelno sa zatvaranjem 52. internacionalne UNA regate, u Bihaću je svečanim otvaranjem počelo 8. izdanje Avantura film festivala, koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje sedme umjetnosti, zatim autore i posjetioce iz cijele regije. Tokom narednih dana ovaj grad će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja, inspirativnih priča i jedinstvene festivalske atmosfere pod otvorenim nebom. Ovaj filmski festival, Avantura Film Festival, već punih 8 godina na jedinstven način spaja filmsku umjetnost, prirodu i važne društvene teme. Ovogodišnje izdanje donosi selekciju 25 filmova, a na otvaranju festivala je bio prikazan dokumentarni film Radio Rambo Amadeus. Ove godine, interesantno je, pored selekcije filmova, ovaj festival nudi i prošireni program. Kako kažu, ove godine imaju takozvani industry dio, gdje će imati radionice od priče do filmskog scenarija, koju će inače voditi Vahid Duraković. Imaće i tri promocije knjiga, a posebna kategorija od ove godine se zove Best Avantura Reel, gdje će ljudi filmske materije i zaljubljenici se takmičiti u proizvodnji najboljeg reela sa turističkim sadržajem. I ove godine na festivalu filmovi će se gledati na dobro poznatim bihačkim lokacijama, u autentičnom ambijentu Lapidarija, zatim na plaži Beton, u Kulen Vakufu te Midžića jezeru, pružajući publici doživljaj kina na otvorenom. Festival će trajati do petka, a organizatori pozivaju sve da se pridruže festivalskim dešavanjima i uživaju u filmskom programu. Evo šta je za naš radio izjavio kreativni i umjetnički direktor ovog festivala Jasmin Duraković, kao i Mirsa Čati, predsjednik Avantura Film Festivala.
1: Ono što jeste dominacija ove godine jesu dokumentarci, i zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji imamo dosta dokumentarni film. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi. U Bosni i Hercegovini se snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije.
2: Autori dolaze, druže se s publikom, autori međusobno

surađuju, što nam je i cilj. I ono na što smo ponosni, da ta suradnja koja je ovdje započeta upravo u Bihaću već kruniše i nekim rezultatima konkretnim, gdje su dogovori između produkcija i autora postignuti. To je nešto što je i svrha festivala.

0: Simply Red, Something Got Me Started. Slušate, dakle, više pop nego rock poslije podne na talasima Federalnog radija Sarajevo. Emisija se zove U fokusu. U drugom satu, kao što ste već i navikli, ukoliko ste redoma slušali s ove emisije, malo više putujemo gradovima federacije. Malo prije smo bili u Bihaću, sada idemo do Usore. Kolega Muhamed Čabrić pripremio prilog u kojem kaže da je izložbom slika Saše Zečevića i promocijom knjige poezije Na sreću, neke tuge su drugačije, Kristine Barić, u Usori je u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i opće knjižnice upriličana kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom Dani hrvatske kulture i ljeto u knjižnici. U okviru ove manifestacije i ove godine u prirodnom ambijentu je održana i likovna kolonija, a više u prilogu kolege Muhameda Čavića.
1: Izložba slika Sveti Antun, variacije na temu autora Saše Zečevića pobudila je veliku pažnju publike. Izloženo je 16 dijela rađenih tehnikom ulje na platnu. Likovni umjetnik Saša Zečević.
2: Sveti Antun.

0: To je moja nova tema koju sam počeo obrađivati ove godine. I ima još četiri slike od teme koju sam novu ubacio prije nekih 15 dana, a to je tema navještenja.
1: Na sreću, neke tuge su drugačije. Naziv je druge zbirke poezije Kristine Barić, čije pjesme progovaraju uglavnom o ljubavi i zrače vjerom u bolje. Autorica Kristina Barić.
2: Čežnja za domom, ljubav prema bližnjima, prema domovini i u biti na kraju krajeva neka vjera i nada da će na kraju sve ispas kako treba.
1: I ove godine uz financijsku potporu resornog kantonalnog ministarstva suorganizator manifestacije je Opća knjižnica Usori. Direktorica Daliborka Matošević.
2: Surađivati, biti jedni s drugima, djelovati u dobrom, očuvati kulturu, promovirati je i bogatiti.
3: Cilj nam je dakle da kultura živi što je moguće u što većem obimu. Dakle, da pogotovo ovako u nekim manjim sredinama gdje nemamo puno ni tih ustanova kulture.
1: Dodaje pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Marinko Tokić. Iako bez dovoljno finansijske, ali i institucionalne podrške, kulturni radnici u Usori ne posustaju. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Usora, Franjo Bratić.
4: Mi uspijevamo da ovu značajnu manifestaciju održimo, da kulturu i sve ono što podrazumijeva približimo ovom narodu, ovim posjetiteljima i svima onima do kojih nam je stalo, a njima je stalo do knjige, slike, folklora, tradicijskog i svega ostalog što obogaćuje ovaj život.
1: I ove godine Dani hrvatske kulture i ljeto u knjižnici okončani su likovnom kolonijom u prirodi. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.

Dan za danom, radnim danom, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine 13 do 15. Slušate emisiju koja se zove U fokusu. Znate, u pripremi ove emisije dan za danom obiđem vjerovatno većinu portala iz Bosne i Hercegovine, kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije BiH. I vjerujte mi, neke od njih obiđem tek tako da se nasmijem, a neke zaista da vidim šta pišu ozbiljni novinari. Jedan od portala koji redovno posjetim svako jutro, danas slavi 10. rođendan, radi se o portalu koji se zove mostarski.by, koji djeluje u okviru Centra za kulturu Mostar. Fokus njihovog rada je na Mostaru i na Hercegovini i s obzirom na to da je riječ koji je dio institucije kulture, prirodno je da kultura na ovom sajtu ima prioritet u njihovom radu. Kažu da pored aktivnosti i programa koje nudi Centar za kulturu, prate i ostala kulturna zbivanja u Mostaru i Hercegovini. Dakle, kolegama sa portala mostarski.ba sretan 10. rođendan i da iskoristim priliku da prenesem jednu informaciju sa ovog portala koja kaže da večeras u okviru međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto 2026. Narodna biblioteka Mostar organizuje promociju romana Ispod autora Adnana Džolote, koja će biti održana večeras 27. jula sa početkom u 20 sati u Centru za kulturu Mostar. O ovom romanu će govoriti promotori doktorica Leila Žujo Marić i magistar Azem Feriz, koji će publici približiti književno djelo ovog autora i predstaviti njegov najnoviji roman. Organizatori pozivaju ljubitelje književnosti i sve zainteresirane građane da im se pridruže.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine. Otkrite inspirativne priče, zabavu i tradiciju. Nedjelja u 16 sati. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

14 sati i 37 minuta, vi slušate Federalni radio Sarajevo. Federalni radio Sarajevo već dugo najavljuje Sarajevo Film Festival, koji počinje za manje od dvije sedmice. Danas smo dobili neke nove informacije. Još prije dvije sedmice smo vam rekli da će ovogodišnjim žirijem 32. Sarajevo Film Festivala predsjedavati Emily Watson, jedna od najcijenjenijih britanskih i svjetskih glumica. Ona će također primiti i počasno srce Sarajeva. A danas smo dobili informaciju o još jednom dobitniku počasnog srca Sarajeva, koji na Sarajevo Film Festival ove godine stiže sa novim filmom i sa svojom master klasom za studente. Radi se o meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diegu Luni, koji je jedna od najprepoznatljivijih ličnosti savremene svjetske kinematografije. Između ostalog, dobitnik je počasnog srca Sarajeva, koje će mu biti uručeno na ovogodišnjem izdanju.

u Sarajevo Film Festivala. Naravno, ovo priznanje festival dodjeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i dugogodišnji utjecaj na međunarodnu kinematografiju. Osim što će primiti jedno od najznačajnijih festivalskih priznanja, Luna će sarajevskoj publici predstaviti i svoj najnoviji rediteljski film Ashes, to jest Prašina, koji je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, a održat će i masterclass namijenjen mladim filmskim autorima, profesionalcima i filmskoj publici. Prema riječima direktora Sarajevo Film Festivala Jovana Marjanovića, on je istakao kako je Luna već četvrt stoljeća jedan od najvažnijih predstavnika latinoameričke kinematografije. I sam Diego Luna nije krio zadovoljstvo zbog priznanja i predstojećeg dolaska u glavni grad Bosne i Hercegovine, te izjavio: već godinama želim doći u Sarajevo, toliko je kolega sa oduševljenjem govorilo o festivalu i svojim iskustvima. Velika mi je čast što je moj rad prepoznat ovim priznanjem i iznimno se radujem što ću film Ashes predstaviti publici. Vidimo se uskoro, poručuje Luna. Ako vas interesuje ko je dobitnik ovogodišnjeg Srca Sarajeva ili gdje ste ga mogli gledati, da vam kažem da je svoju međunarodnu afirmaciju ovaj glumac stekao 2001. godine ulogom u filmu koji je također prikazan na Sarajevo Film Festivalu i koji se zvao I tvoju mamu, također reditelja Alfonsa Cuarona, i ta uloga ga je lansirala među najistaknutije glumce nove generacije. Kako u ovom dopisu koji smo dobili od Sarajevo Film Festivala kažu, nakon tog uspjeha je ostvario bogatu međunarodnu karijeru sarađujući sa nekim od najuglednijih svjetskih režisera, među kojima su Steven Spielberg, Gus Van Sant, Agustin Diaz Janez, te je radio na projektima u Meksiku, Španiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Međutim, naši gledaoci će ga vjerovatno bolje znati ukoliko su gledali Disneyevu seriju Andor, koja još uvijek se emituje i koja je smještena u univerzum Ratova zvijezda, a na našim televizijama većina naših gledalaca će ga zasigurno se prisjetiti po ulozi u Netflixovoj seriji Narcos Mexico, za koju je nominiran za nagradu Critics Choice, ali i po ulozi u filmu Rogue One, priča iz Ratova zvijezda, kojim je stekao veliku popularnost među publikom engleskog govornog područja. Ali kao što ste čuli, uspješno se dokazao i kao reditelj i sa svojim prvim filmom Mr. Pig, koji je premijerno prikazan na Sundance Film Festivalu, pokazuje svoje izuzetno znanje, a njegov najnoviji film Ashes, kao što ste mogli čuti, već je privukao pažnju nakon premijere na ovogodišnjem Cannes Film Festivalu. Radujemo se dolasku ovog meksičkog glumca i naravno radujemo se njegovom novom filmu. Ja sam za ovaj film čuo sve najbolje. Dakle, film se zove Ashes. Upamtit ćemo to.

14:46 minuta, ovo je bio U2, a vaš voditelj se ovdje dvomi, to je Stromi, šta sljedeće prezentirati, između koliko će Starlink Ilona Maska koštati u Bosni i Hercegovini ili onoga šta ćete moći gledati na Sarajevo Film Festivalu ove godine. Što se tiče Ilona Maska, pošto ovaj njegov Starlink vjerovatno se neće u Bosni i Hercegovini pojaviti još najmanje 3 do 4 mjeseca, iako su uputili zahtjev za dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije, mi ćemo se ipak u narednim minutama još malo zadržati na Sarajevo Film Festivalu iz prostog razloga što vam, makar ja nisam, ne znam ili kolega Zoka Čatić to radio, ali ja vam nisam malo više pričao o festivalu koji, kako kažu, ove godine donosi 51 film u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva, te jedan film izvan konkurencije. Ovi filmovi su odabrani između čak 1215 prijavljenih ostvarenja. Riječ je o presjeku savremene regionalne kinematografije, ali i festivalu koji, kako jutros za portal N1, ističe glasnogovornica SFF Sarajevo Film Festivala, Andrijana Kopf, već više od 3 decenije gradi povjerenje publike i vraća gledaoce u kino dvorane. Kopf navodi da je selekcijski tim predvođen kreativnom direktoricom Izetom Građević pregledao čak 1215 filmova, od toga više od 200 dugometražnih igranih, više od 300 dokumentarnih te oko 700 kratkih i studentskih ostvarenja. Kako ona kaže, filmovi govore o svijetu u kojem živimo, ali naravno govore i o nama samima koji ćemo se prepoznati u tim filmovima. Prema njenim riječima, ovogodišnji program donosi veliki broj filmova koje su režirale žene, kao i ostvarenja u kojima su žene u središtu priče. Među izvenim nastavima

svojima spomenula je dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković, koji govori o transgeneracijskim traumama žena u porodici. Posebno je izdvojila i povratak makedonskog reditelja Milča Mančevskog. Počasno srce Sarajeva i program Posvećeno će biti posvećen iranskom reditelju i scenaristu Ashgaru Ferhadiju, dok je Andrea Kopp podsjetila da je festival potpisnik deklaracije o rodnoj ravnopravnosti, te da postoje posebne nagrade za debitantska ostvarenja autorica, kao i brojni paneli i projekti posvećeni ovoj temi. Jedna od misija festivala, kako kaže Kopp, jeste očuvanje kulture i zajedničkog gledanja filmova uprkos dominaciji streaming platformi. To je zaista jedna od misija Sarajevo Film Festivala koja je postavljena uz same njene temelje. Podsjetila je da je festival od svog osnivanja 1995. godine nikada nije odustao od ideje da film vrati u javni prostor. Nema zamjene za gledanje filma u kinu, zajedno od gledanja filma na ekranu mobitela ili laptopa, gdje možete prekinuti film i raditi još najmanje tri druge stvari, istakla je Kopp. Govoreći o svjetskim i regionalnim premijerama, rekla je da festival godinama gradi povjerenje i sa publikom i sa autorom. Time je podsjetila da se ove godine vraćaju autori poput Vizara Morene, Milča Mančevskog i Branka Šmita, dok festival otvara novi film Pavela Pavlikovskog Očevina, koji je inače nagrađen za režiju u Kanu. Mislim da smo o ovom filmu već govorili u nekim od naših prethodnih emisija, a ovaj film koji će se emitovati izvan konkurencije se zove Jugo ide u Ameriku i svoju će bosansko-hercegovačku premijeru imati upravo na Sarajevo Film Festivalu. Kako kažu, to je film koji pršti balkanskim humorom i govori o dvojici autora koji kultnim automobilom Jugo prolaze kroz 24 savezne države Sjedinjenih Američkih Država, a selektorica kaže da je to film koji će festivalska publika sigurno obožavati. Sarajevo će zaista bez daljnjeg tih 7 dana Sarajevo Film Festivala postati svjetski filmski centar i ne treba posebno podsjećati koliko ovaj festival ima snažan kulturni, turistički, ali i ekonomski značaj kako za Sarajevo, tako za Bosnu i Hercegovinu.

kaže Maja, možemo BAFTA, naravno da možemo, došli smo do kraja Maja, 5 minuta do 15 sati, poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili, ako ste bili s nama od 13 sati, a ako niste, ako ste se uključili negdje na pola emisije, hvala vam što ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušali ste još jedno izdanje emisije U fokusu, izdanje za posljednji ponedjeljak mjeseca jula. 5 minuta do 15 sati, ostajem samo da vam poželim prijatno poslijepodne u moje i Majino ime. Sutra sa vama kolega Zoka Čatić. Doviđenja.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Novosti dana.
2: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je po žurnoj proceduri proračun institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza za ovu godinu, čime je okončan parlamentarni postupak. Za je glasalo 9 izaslanika, 1 je bio protiv, a 5 suzdržano. Ukupni proračun iznosi 1.580.500.000 maraka, što je povećanje od 10 milijuna odnosu na prošlu godinu. Proračun predviđa i povećanje plaća uposlenima u institucijama BiH uz obračun od 1. siječnja 2026. Izaslanik Ilija Cvitanović rekao je da o BHRT-u treba brinuti resorni ministar. Nakon kobne nesreće BH alpinista na Elbrusu sinoć su nađena tijela dvojice stradalih, dok su spasilačke ekipe jutros nakon stabilizacije vremenskih uvjeta uspjele locirati preostala tijela. Radi se na njihovu spuštanju u dolinu planine. Preživjeli alpinist Haris Adilović kazao je da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uvjeta, a iz veleposlanstva BiH u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga. U tijeku je i procedura kako bi tijela stradalih bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu, a vlada federacije najavila je objavljivanje datuma dana žalosti.
5: Sedmočlana ekipa planinara iz Zenice našla se u ozbiljnim problemima nakon naglog pogoršanja vremena tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova je spašeno, a pet članova ekspedicije izgubilo je život. Jučer su nađena tijela dvojice stradalih, a tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
6: Naši državljani koji su smrtno stradali su locirani i mi očekujemo vijesti da će oni biti sa planine doveženi u dolinu. Ne možemo ništa učiniti dok ne budemo imali zvanične obavijesti i kad budemo imali zvanične obavijesti o cijeloj grupi, da i ovim postradalima koji nisu još izvučeni sa planine, onda ćemo se obratiti javnosti.
5: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
7: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto se su neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo,

0: vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
1: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedatelja gradskog vijeća Živinice Naila Jusića. Terete ga za zlouporabu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. Prema navodima tužiteljstva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih povjerenstava. Istragu potkrepljuje više od 500 materijalnih dokaza. Tužiteljstvo traži produljenje pritvora i 10-godišnju zabranu obavljanja svih javnih i zdravstvenih dužnosti. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu Živinicama na potvrđivanje. Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio je u prošloj godini s rastom prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji s 1 milijardu maraka. To su podaci koje je uz ostale prezentirala Financijsko-informatička agencija Federacije u ekonomskom i financijskom izvješću.
4: Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego 2024. godine. U 1661 privrednom društvu bilo je više od 11.000 zaposlenih, a ukupna imovina procijenjena je na 1,9 milijardu maraka. Istaknuto je u analizi Financijsko-informatičke agencije. Direktor Faruk Hadžić ističe da je ovakav statistički pristup agencije novi korak u njenom radu i napor da se otvori prema javnosti, donosiocima odluka i naravno poslovnoj zajednici.
5: Mi smo već uspostavili koncept FIA Intelligence, u sklopu kojeg imamo tri podkomponente. Prva je FIA Knowledge Hub, hub znanja, u sklopu kojeg počnemo generisati nove izvještaje, nove publikacije koje mogu pomoći svima, apsolutno, i one će biti u većini slučajeva dostupne i javnosti, naravno. Drugi koncept je FIA Insights, to su kraći uvidi, upravo poput ovoga, kraće analize, kraće prezentacije koje mogu prikazati po pojedinim resorima, sektorima, šta se sve dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Treću komponentu, evo, možemo već najaviti, je FIA Gateway. Dakle, ove jeseni će FIA pustiti zvančno, prvo kroz testni period, naravno do kraja godine, onda u full kapacitetu digitalna plaćanja.
4: Prezentaciji ovih podataka prisustvovala je i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, koja je izrazila nadu da će saradnja sa tom agencijom biti nastavljena, uz napomenu da je budžet Federacije prepoznao turizam i okoliš, te da je za sektor okoliša samo iz budžeta federalnog ministarstva izdvojeno 11 miliona maraka. Ministrica ističe da je uz eventualno povećanje izdvajanja potreban dodatni rad na poboljšanju okoliša i turizma.
6: Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom, gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne negativne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulazi.

0: kažemo, a s koje strane prihodujemo.
1: Govornici ističu da je avgust period kada počinje planiranje budžeta, te da je upravo ovo pravo vrijeme kada je nužno saznati kakva je krvna slika ne samo turizma, nego i sektora okoliša. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana kvadrant C Marin Dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju nakon što je predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao tu tačku sa dnevnog reda.
3: Prijedlog odluke o usvajanju regulacijonog plana kvadrant C Marin Dvor povučen je sa današnje sjednice Gradskog vijeća grada Sarajeva, a tu odluku saopćuje gradonačelnik Samir Avdić.
4: Predsjedavajući, želim da vas obavijestim da tačku broj 3 dnevnog reda povlačim sa dnevnog reda.
3: Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marin Dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene sa višemilijonskim ulaganjima. Promjene regulacionog plana u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine dugo izazivaju oštre polemike. Stavovi su dijametralno suprotni. Dok su pristalice stava da će ove izmjene doprinijeti razvoju izgradnji dijela grada koji je decenijama prilično neizmijenjen, kao i povećanju broja radnih mjesta i investicija, protivnici smatraju da je riječ o napadu na jednu od posljednjih zelenih oaza centralnog dijela bosansko-hercegovačke prijestolnice. U prijedlogu se navodi da je osnovni cilj izrade plana urbanizacija gradske jezgre Sarajeva kao primarnog centra kojem gravitira cjelokupno stanovništvo grada i regije.
5: Cilj je preispitivanje prostorne organizacije predmetnog kvadranta unutar gradske jezgre i stvaranje uvjeta za njegovu valorizaciju i podizanje urbanog standarda, kao i kvaliteta života, njegovog oplemenjivanja u prvom redu sadržajima društvene infrastrukture, primarno-kulturne djelatnosti i poslovanja, diplomatsko-konzularnih predstavništva te javnih i zelenih prostora za okupljanje građana.
3: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Sa druge strane, predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić kazao je oči današnje sjednice da trojka, odnosno stranke Narod i Pravda, naša stranka i SDP, na silu i na brzinu pokušavaju usvojiti novi regulacioni plan. Dalje je naveo da će se izmjenama uništiti zelene površine i da zapravo tri investitora drže kvadrat C, a da se izgradnja World Trade Centra samo gura pred oči javnosti. Na otpor usvajanju predloženog regulacionog plana pozvao je Edmond Offerman, filantrop i jedan od ključnih donatora za obnovu Sarajevske žičare, koji je u otvorenom pismu vijećnicima istakao razočarenje, jer vlasti nisu pozvale stručnjake i udruženja arhitekata kako bi se javno raspravljalo o prigovorima na planiranu gradnju.
5: Svjestan sam da je gradsko vijeće sada opterećeno donošenjem odluke koja će imati nacionalne posljedice, dok u ovoj teškoj situaciji akteri na kantonalnom, federalnom i državnom nivou šute. Ovo je vaš trenutak da naciji pokažete da imate savjest i kičmu, baš kao i moj grad New York.
3: Kada će se ponovo raspravljati o kvadrantu C u gradskom vijeću nije poznato, ali jest to da će i dalje biti dosta suprotnih stavova i sporova, kao i u svemu kada je riječ o bosansko-hercegovačkoj politici. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Svijet.
2: Zbog požara diljem Francuske i Španjolske više od 370 tisuća ljudi napustilo je domove. Europska unija nije spremna za klimatsku krizu, upozorila je potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera, ističući da na to upozoravaju poremećaj u željezničkom i elektroenergetskom sustavu, pritisak na zdravstvene službe te nekontrolirani požari. Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tijekom vikenda obustavili međusobne napade. Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom tjesnacu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji.
5: Francuska i Španija nastavljaju iscrpljujuću borbu sa jednim od najtežih valova šumskih požara u posljednjim decenijama, dok meteorolozi upozoravaju da bi novi toplotni val narednih dana mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Najdramatičnije stanje i dalje je na jugozapadu Francuske u regiji Gironda, gdje se požar približio metropolitanskom području Bordeauxa. Požar koji bukti od sredine sedmice zahvatio je više od 42.000 hektara. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak

0: sastanak vlade kako bi se razmotrile dodatne mjere za odgovor na vanrednu situaciju. Turistima je savjetovano da napuste regiju. Više od 240 kuća je već potpuno uništeno. Izložbeni centar u Bordeauxu pretvoren je u privremeni prihvatni centar. Španske vlasti upozoravaju da se zemlja suočava sa posljedicama klimatske krize bez presedana. Novo veliko požarište sada je u blizini Valencije sa požarnom linijom od 21 km i trenutno je van kontrole. Vlasti su dodatno naredile evakuaciju još 8 općina u okolini Toleda. Evropska komesarka za upravljanje krizama Adja Labib upozorila je da bi šteta od ovogodišnjih požara mogla nadmašiti prošlogodišnje rekorde. Sjedinjene Američke Države tokom vikenda zaustavile su napade na Iran, a Teheran je saopćio da je učinio isto u trenutku dok se nastavljaju napori da se zemlje vrate pregovorima o privremenom sporazumu o prekidu vatre. Mike Waltz, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojasnio je da je američki predsjednik Donald Trump ponovo dao malo prostora pregovorima.
1: As the president said, we are locked and loaded.
2: Kao što je predsjednik rekao, mi smo spremni. Još više resursa ide u upotrebu. No on daje razgovorima malo prostora. Imali smo i Oman, i Iran, i niz naših drugih pregovarača angažovanih na svim nivoima, od najviših nivoa pa sve do tehničkog nivoa u proteklih nekoliko sedmica, a posebno u proteklih nekoliko dana.
0: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nadu u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Međutim, novi incident zabilježen je jutros u strateški važnom Moreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema tvrdnjama Teherana, jedan od brodova pretrpio je nesreću na moru. Preostalih 5 bilo je primorano vratiti se u Perzijski zaljev i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U trećem kolu grupe D, odigranom u Opatiji, savladala tim Švedske rezultatom 89-69. U drugom susretu, Mađarska, Sjeverna Makedonija 86-63. Bosna i Hercegovina je sada prva sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak je dan za odmor, odlučujući mečevi zakazani za sutra, igraju ih Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. A nogometni klubovi jučer su nastavili igrati prijateljske i pripremne utakmice, biram samo neke rezultate. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijom se čini ona u Istanbulu, igraju Galatasaray i Venecija. Od sutra će u središtu pažnje biti revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe i konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku, Velež sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske je pilot McLarena, Britanac Lando Norris. Trka je održana jučer na stazi Hungaroring kod Budimpešte. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Ovo će se društvo od 21. do 23. augusta okupiti u Amsterdamu. Slovenački biciklista Tadej Pogačar je po peti put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu 21. i posljednju etapu u Parizu te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do petog naslova pobjednika Tour de France stigao sa

0: 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u istoriji ovog sporta. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera na graničnim prelazima Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Darijan Babić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Pratimo razvoj vremenskih prilika i u gradarstvu. Uglavnom danas mjestimično oblačno, 30 stepeni Celzijusa, ona maksimalna dnevna temperatura tokom dana mogla bi porasti za stepen ili dva, tako kažu uglavnom meteorolozi. I sutra nas očekuju slične vremenske prilike, ali sa više sunca i pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura od 31 do 33 stepena Celzijusa. Što se tiče informacija koje nam prenose iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a tokom dana preovladava sunčano vrijeme. Uglavnom ponegdje je pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. U 14 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura od 14 stepeni Celzijusa, u Sarajevo je 26, Tuzla mjeri 29, Doboj, Zenica 31, u Banja Luci i Bijeljini Prijedoru 32, Mostar najtopliji sa 36. Rekli smo, u gradarstvu je 30 stepeni, koliko mjere i Bihać. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne bit će oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, ona dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje i do 36 stepeni Celzijusa, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče, dakle, ovoga dana, uglavnom uživali smo u stabilnim vremenskim prilikama, možemo reći da je bilo i sunca, to je naravno pogodovalo i za biometeorološke prilike, pa je smješko onako uvijek vedar i nasmijan. Biometeorološke prilike bit će slične i sutra, uglavnom povoljnije u većem dijelu zemlje, stabilno vrijeme u sunčane intervale i slab vjetar, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, naravno unutrašnjosti Bosne, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Tokom dana, uz porast temperatura, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini, gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je nositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opšta slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor, navodi se u biometeorološkoj prognozi za 28. jul ove godine. We'll be right back.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe EU.

0: pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu.

0: posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.
1: Radio Gradačnica.
3: U nastavku našeg programa, evo još nekoliko i najava, zbog planskih radova na elektromreži sutra i prekosutra, utorak i srijedu, dakle 28. i 29. jula ove godine, doći će do obustave u isporuci električne energije, saopćeno je to iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac. Zbog otklanjanja kvara na napojnoj trafostanici elektroprenosa TS35/10 kV Kerep, sutra od 9 do 9.30, dakle nekih pola sata, bez napajanja će ostati naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo polje, Zelenja Srednja, Zelenja Donja, Medidža, Jasenica, Jelovče selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašći, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi, Porebrice i jedan dio gračaničkih naselja Prijeko Brdo, Trnovci i Đakule. Dakle, to će biti sutra, a zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže u srijedu 29. jula od 9 do 15 sati doći će do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, zatim Barišići, Okanovići, Okanovići vodovod neće imati također struje, Bijeljevina Gornja, Bijeljevina Donja i trafostanice Lija, Tim Agro, Bare 3 i Hasić Drvo, saopćeno je iz elektrodistribucije. A evo i poziva u maloj sali sportske dvorane u Gradašcu. Danas u 18 sati bit će održana promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković. Reč je o dijelu koje govori o genocidu u Srebrenici, čekanju onih koji se nikada nisu vratili i dječaku koji je cijeli život čekao svog oca. Promocija knjige u Gradašcu ima i poseban značaj jer je autorica porijeklom iz ovog grada, a upravo su Gradačani među prvima otvorili svoja vrata i prožili utočište preživjelim Podrinjcima nakon pada Srebrenice, ostavljajući trajan primjer humanosti, solidarnosti i ljudskosti u najtežim trenucima. Autorica i organizatori promocije pozivaju vas danas u 18 sati u malu salu Skenderije.

Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport. Dobar dan, poštovani slušalci, sportski pozdrav. Dobrodošli u Sportsko oko, emisiju sportskog programa Radio Gradašca. U narednih 30 minuta sve će biti posvećeno muzici i naravno sportskim temama. Na 28. memorijalnom turniru 11 šehida nogometnih asova u Klokotnici, nogometni klub Zvijezda, savladala domaćina Doboj Istok rezultatom 2-3 i osvojila treće mjesto. Nakon što je šef stručnog štaba Hukić dao priliku širem rosteru, ulazak prvotimaca u 70. minuti donio je potpunu dominaciju i furiozan preokret za samo 20 minuta. Strelci za Zvijezdu bili Nihad Ibranović, Mahir Osmić i Eldin Mehmedović. Iz Zvijezde su također saopćili da bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirsad Dedić novi je trener golmana prvog tima. Na stadionu Jezero Bosna iz Mionice 3 je upisala novu uvjerljivu pobjedu savladavši ekipu nogometnog kluba Dinamo Donja Mahala rezultatom 4-1 u pripremnoj utakmici. Strelci za Bagere bili su Edin Mujkić, Dino Suljić dva puta i Ajdin Abdijanović. Još jedna kvalitetna provjera u kojoj je ekipa pokazala ozbiljnost, disciplinu i efikasnost, nastavljamo vrijedno raditi i podizati formu pred početak nove sezone, saopćeno je iz fudbalskog kluba Bosna. Nogometaši nogometnog kluba Omladina 68 savladali ekipu fudbalskog kluba Borac Šamac u prijateljskoj utakmici rezultatom 2-1 u pripremnoj utakmici. Ermin Aličković bio je dvostruki strijelac na Olimpiku u Mionici za trijumf Omladinca. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B divizije. U svom trećem nastupu BH košarkaši savladali selekciju Švedske 89-69. U pobjedničkom timu istakli se Mićo Milovanović sa 21, te Imran Subašić i Edin Preležić koji su postigli po 18 poena. Naredni meč u jednoj posljednjoj grupe D naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije o 20:30. Najbolja BH biciklistkinja Nela Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobljene na evropskom prvenstvu, a prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje, tada će Njemčević nastupiti na utrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Najbolji teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, od danas je na ATP listi i dalje sigurno prvi. I on predvodi ovu listu, dok su iza njega sve pozicije zadržali i dosadašnji vlasnici, Nijemac Aleksandar Zverev, Španac Carlos Alcaraz i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Najbolji srbijanski teniser, Novak Đoković, napredovao je za dvije pozicije i sada zauzima peto mjesto. Pobjednici tradicionalnih 460 skokova sa Starog mosta su Evlad Krunić, koji je odbranio prošlogodišnji naslov pobjednika skokova na glavu, i Igor Kazić, koji je ponio svoju 11. titulu pobjednika skokova na noge. Odmah za vikend dočekuje nas i Red Bull Clipping sa Starog mosta.

I kao i svakog ponedjeljka od 16 sati vrijeme je za sportske priče. Najbolja BH biciklistkinja Lela Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu od ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na evropskom prvenstvu. Njemčević je povredu zadobila uslijed teškog pada na 27. kilometru utrke, ali uprkos povredi uspjela završiti 75 km dugu utrku i osvojiti 6. mjesto. Zbog prirode povrede i neophodnog oporavka, Njemčević je bila primorana propustiti utrku svjetskog kupa u Njemačkoj. Nakon rehabilitacije i posljednjih medicinskih testova, Lela Njemčević je dobila zeleno svjetlo za povratak utrkama na najvišem nivou. Prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje, tada će Njemčević nastupiti na utrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Glavni ciljevi za drugi dio sezone ostaju svjetsko prvenstvo koje će biti održano u septembru u Italiji te svjetski kup u Španiji gdje će Njemčević pokušati ostvariti novi veliki rezultat za Bosnu i Hercegovinu, navode iz njenog PR tima.

još uvijek nekako pratimo te tragove svjetskog nogometnog prvenstva, pa i dalje pričamo o onim lijepim stvarima, ali pratimo naše reprezentativce. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović danas se po ranijem planu priključio pripremama Bayera iz Leverkusena uoči početka nove sezone, a kako su jučer javili njemački mediji, malo je vjerovatno da će trenirati sa prvim timom Bompotekara, jer Bayer želi izbjeći eventualnu povredu koja bi ugrozila očekivani transfer. Naime, već duže vrijeme se piše da je najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje londonski Chelsea, koji je spreman Leverkusenu platiti najmanje 40 miliona eura. Podsjećam, Alajbegović je zaludio nogometnu Europu svojim igrama prošle sezone, a sve je kulminiralo i nastupom na svjetskom nogometnom prvenstvu gdje je postigao jedan gol. A čuvar mreže reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj zvančno je postao novi član saudijskog kluba Al Dirija. Novi član tamošnje elitne lige potvrdio je dolazak BH golmana putem svojih zvančnih kanala na društvenim mrežama, mada dužina ugovora u zvančnoj objavi nije precizirana. Vasilj u Saudijsku Arabiju stiže kao slobodan igrač nakon što mu istekao ugovor sa njemačkim St. Paulijem. A u ekipi iz Hamburga proveo je protekle 4 sezone, upisavši ukupno 167 zvančnih nastupa. Imao je na 43 meča sa priliku da sačuva mrežu netaknutom. Posebno se istakao tokom posljednje dvije godine kada je sa klubom nastupao u elitnom rangu njemačkog fudbala Bundesligi, naravno kao golman reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pratimo i naš

Naše nogometašice, golmanica BH reprezentacije Somea Položen potpisala je jednogodišnji ugovor sa španskim klubom Deportivo Alaves, objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Položen je rođena 2002. u švedskom Treliborgu, gdje je i počela karijeru i nastupala i za omladinske selekcije Švedske, ali se prošle godine odlučila pokrenuti postupak kod FIFA za prelazak u sportsko državljanstvo Bosne i Hercegovine, koji je početkom februara ove godine uspješno je okončan, te je branila za bosansko-hercegovačku selekciju. Njena, suigračica, bosansko-hercegovačka reprezentativka u nogometu, Banja Lučanka Marija Aleksić, promijenila je klub, ali će ostati u Turskoj. Aleksić je, kako je objavio Nogometni savez Bosne i Hercegovine, potpisala za Trabzonspor, u koji stiže iz istambulskog Bešiktaša. A naredna vijest nema veze sa našom reprezentacijom, ali ima veze sa mundijalom i najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Jedan od najpoznatijih evropskih nogometnih sudija, Slavko Vinčić, zvančno je završio karijeru. Nogometni savez Slovenije potvrdio je da se arbitar iz Maribora povukao iz profesionalnog suđenja samo sedmicu nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Španije i Argentine. Vinčić je karijeru zaključio na najvećoj mogućoj sceni, postavši prvi slovenski glavni sudija koji sudio finale svjetskog nogometnog prvenstva za muškarce.

Idemo sada i na svjetsku scenu. Najbolji teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, na danas objavljenoj ATP rang listi i dalje sigurno predvodi, dok su iza njega svoje pozicije zadržali Nijemac Aleksandar Zverev, Španac Carlos Alcaraz i Kanađanin Felix Ože Alisije. Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije, sada zauzima peto mjesto, Australijanac Alex de Minaur je pao za jedno mjesto i on je šesti, a Rus Danil Medvedev je napredovao za jednu poziciju i zauzima sedmo mjesto, dok je Ben Shelton osmi posle pada za dvije pozicije. Najboljih deset na svijetu kompletira Italijan Flavio Cobolli i Amerikanac Taylor Fritz, koji su ostali na istim pozicijama kao i na prošlosedmičnoj ranglisti. A vozač McLarena Lando Norris drugu godinu zaredom zabilježio je pobjedu u trci Formula 1 za veliku nagradu Mađarske, dok je prvo mjesto u generalnom plasmanu poslije jučerašnje utrke zadržao vozač Mercedes.

sa Andreakim i Antonelli. Norris, aktuelni svjetski prvak na stazi Hungaroringu, upisao je ukupno 12. pobjedu u karijeri, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri 14 krugova prije kraja zbog problema sa mjenjačem odustao u trenutku kada je zauzimao drugu poziciju. To je naravno iskoristio i vozač Red Bulla Max Verstappen, a na treće mjesto pobjedničkog podijuma popeo se Antonelli, koji je u prvih 11 trka ove sezone zabilježio 6 pobjeda. U generalnom plasmanu Antonelli vodi sa 219 bodova, drugo mjesto zauzima Hamilton s 50 bodova za ostatka, Russell je na trećem mjestu i ima 160 bodova, Leclerc je četvrti sa 138, a petoplasirani Norris ima 128 bodova. U Formuli 1 slijedi pauza do 23. augusta, kada se na stazi Zandvoort vozi trka za veliku nagradu Holandije. A slovenački biciklista Tadej Pogačar osvojio je 5. titulu na Tour de France i tako izjednačio rekord po broju trijumfa na najprestižnijoj svjetskoj biciklističkoj trci. Vozač ekipe Emirates je bez problema priveo kraju 21. i posljednju etapu u Parizu, čime je potvrdio ubjedljivu pobjedu u generalnom plasmanu. 27-godišnji Slovenac trku je završio s prednošću od 6 minuta i 26 minuta u odnosu na Belgijanca Remca Evenepoela iz Red Bulla Borem, dok je treće mjesto zauzeo njegov timski kolega iz Emiraca, 22-godišnji Meksikanac Isak Del Toro, kojim je ovo bio debitantski nastup na Tour de France. Pogačar je slavio na ovogodišnjem turu ukupnim vremenom 73 sata, 56 minuta i 26 sekundi.

A da u sportu nije uvijek sve bilo i neće biti divno i sjajno, pokazuju i neki nesportski primjeri, pa tako na jednoj amaterskoj utakmici futsala u Brazilu, Lara do Nascimento Costa brutalno je napala dvije protivničke igračice. Naime, nakon jednog prekršaja protivnice koja je ležala na podu dva puta je udarila nogom u glavu, a zatim je šakom u lice udarila i drugu igračicu koja je pokušala da se umiješa. Cijeli napad trajao je 5 sekundi, a napadnuta igračica Ana Julia Alencar nakon incidenta je prevezena u bolnicu. Nakon disciplinskog saslušanja odlučeno je da se Lari do Nascimento Costa izrekne petogodišnja zabrana nastupa na svim takmičenjama u organizaciji sportske lige Eusebio. Zbog incidenta je sankcionirana i njena ekipa. A nogometna sutkinja je zadobila potres mozga kada je pala na tlo dok je pokušavala prekinuti sukob između nogometaša tokom prijateljske utakmice između francuskog kluba Metz i nizozemske Fortune, javljaju mediji. Sutkinja Matilda de Monsai je bila dakle na terenu, ali nije mogla nastaviti suditi nakon incidenta na stadionu u Forbahu na istoku Francuske, gdje su se dva kluba pripremala za novu sezonu. Napetost je porasla u 40. minuti kada su se dva protivnička igrača sukobila, ostali igrači se pridružili ovoj tučnjavi. Hrabra sutkinja je završila na tlu nakon što je pokušala intervenirati, pala nakon što je udarena u gužvi, a pokazala je to snimka na društvenim mrežama. Ironija je što se izgred ili ovaj događaj dogodio baš ispred velikog natpisa na kojem je pisalo "Poštujte suca". Evo ovim pričama mi završavamo i ovaj dio sportskog programa Radio Gradašca i još jedno sportsko oko. Nadamo se da ovakvih vijesti neće biti i da već početkom naredne sedmice ćemo izvještavati samo o sjajnim sportskim rezultatima. Do tada sportski pozdrav, prijatno i do slušanja.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Sutra u Federaciji dan žalosti zbog smrti 5 BH planinara na Elbrusu. U toku evakuacija njihovih tijela. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj. Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Diego Luna, dobitnik počasnog srca Sarajeva.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikarica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Akcija izvlačenja tijela trojice BH alpinista s Elbrusa nastavljena je nakon što su vremenski uvjeti djelimično stabilizirani. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić potvrdio je da ruske vlasti provode istragu u cilju utvrđivanja okolnosti ove tragedije, dok se istovremeno provode aktivnosti na povratku dvojice preživjelih planinara. U međuvremenu na Elbrusu je poginuo jedan ruski planinar, dok je drugi teško povrijeđen. Zbog tragične smrti BH alpinista, vlada federacije odlučila je da će sutrašnji dan biti dan žalosti.
4: Sedmočlana ekipa planinara iz Zenice našla se u ozbiljnim problemima nakon naglog pogoršanja vremena tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova je spašeno, a pet članova ekspedicije izgubilo je život. Jučer su nađena tijela dvojice stradalih, a tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
5: Naši državljani koji su smrtno stradali su locirani i mi očekujemo vijesti da će oni biti sa planine doveženi u dolinu. Ne možemo ništa učiniti dok ne budemo imali zvanične obavijesti i kad budemo imali zvanične obavijesti o cijeloj grupi, da i ovim postradalima koji nisu još izučeni sa planine, onda ćemo se obratiti javnosti.
4: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
6: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
4: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
7: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
4: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana. Delegati su u međuvremenu počeli i novu sjednicu, ali je prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

0: budžetu u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amidžić.
1: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
0: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
2: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
0: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
3: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
4: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milijuna 18. 49,3 milijuna 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
0: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
5: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka. I mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
0: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
6: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama, o institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
0: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
7: Pripreme za predstojeće opće izbore u oktobru uveliko se odvijaju. Za njih se priprema i tim koalicije pod lupom, koji je danas u Sarajevu organizirao briefing za novinare, a bilo je riječi o izbornim nepravilnostima u prethodnim izbornim ciklusima i novim tehnologijama, koje će na ovim izborima osigurati da već za 23 sekunde nakon zatvaranja birališta dobijemo prve rezultate glasanja.
8: Elektronska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića očekuje se znatno će spriječiti nepravilnosti u izbornom procesu koje su bile prisutne godinama i zbog čega uvijek postoje sumnje u ispravnost izbora, odnosno rezultate glasanja. Dario Jovanović, projekt menadžer iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, ističe da će nove tehnologije spriječiti zloupotrebe praznih glasačkih listića nakon 19 sati na dan izbora.
9: Sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovalo manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Upravo zato imamo i taj usputni efekat skenera, osim toga što za

0: zaštiti izbornu volju građana, svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat po prvi put u Bosni i Hercegovini. Skener omogućava i prenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine, taj prenos je u prosjeku trajao 92,7 sekundi. Dakle, za 93 sekunde mi smo imali rezultate sa biračkih mjesta, po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata. Sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodatno pojačati povjerenje građana u izborni proces.
1: Poznato je sa koliko napora posmatrači i aktivisti iz koalicije pod lupom prikupljaju informacije, obrađuju, istražuju i upoređuju od jednog do drugog izbornog ciklusa. I dalje će biti potpuno posvećeni ukazivanju na nepravilnosti i zloupotrebe. PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković kaže da će timovi raditi brojna praćenja.
2: Radit će monitoring i do samog izbornog dana koji je već počeo evo i krajem, znači jula mjeseca, što je otprilike neki monitoring od 3 mjeseca, pa ćemo vidjeti dakle kakvi će zaista biti konačni nalazi. Kada govorimo o tome šta je možda ono što je najveća promjena za birače, to je definitivno sama promjena izgleda glasačkog listića koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što donekle će utjecati i na samu promjenu u glasanju. Naime, birači su sada mogli glasati na nekoliko načina da bi njihov glasački listić bio važeći. Između ostalo, mogu su glasati samo za političkog subjekta i davati preferencije do maksimalno 3 kandidata i prije su mogli davati samo preferencije kandidatima. Sada, dakle, uz nove tehnologije, ovaj posljednji način davanja preferencija samo kandidatima više neće biti moguć jer je trebalo prilagoditi glasački listić, da kažemo, ovim izborima. Trebalo je promijeniti formu, jer sada izborna administracija želi da forma glasačkog listića otprilike bude A4 format, da oni ne bi bili predugi, da se ne bi skeneri pregrijavali, da se ne bi utjecalo na tajnost glasanja itd.
1: Uvođenje novih tehnologija izazov su za institucije u Bosni i Hercegovini, kao i za nevladine organizacije uključene u proces izbora. Izvjesno je da će dan glasanja biti znatno osiguran, ali skeneri neće riješiti pitanje duboke korupcije u Bosni i Hercegovini, istakli su iz koalicije pod lupom. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Najla Jusića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. godine.
4: Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je i da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate, te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih komisija. Optužnica je proslijeđena općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje.
3: Nasilje nad ženama i u porodici odavno više nije privatni problem. Svaka nova prijava upozorenje je da sistem mora biti efikasniji. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici u prvih 6 mjeseci ove godine porastao je za čak 130% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno Mostar prati suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za teško ubistvo Aldine Jahić, slučaj koji je otvorio pitanje odgovornosti institucija i zaštite žena od nasilja.
5: Ubojstvo Aldine Jahić, koje u studenome prošle godine u javnosti okarakterizirano kao femicid, izazvalo je prosvjede i zahtjeve za strožom zaštitom žena te odlučnijom borbom protiv rodno uvjetovanog nasilja. Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor na predmetima kriminalističke psihologije.
6: Osim sociopatske strukture, dakle, onoga što gledam kao farsu, dakle, na suđenju, ono što me raduje jeste da poznajem ljude koji su radili ovaj predmet ispred tužilaštva i ne bi da prejudiciram, ali mislim da je kvalitet dokaza, odnosno ovaj postupak, vrlo kvalitetan i da će ovo biti jedna od vrlo objektivnih visokih presuda.
5: Da se sve više žena odlučuje prijaviti nasilje potvrđuju i podaci Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
7: U razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine evidentirano je 109 kaznenih djela.

0: zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika jedno kazneno djelo, nasilje u obitelji 108 kaznenih djela.
1: Rast broja prijava je potaknuo i reakciju Skupštini HNŽ-a. Zastupnici su jednoglasno zatražili izradu dvogodišnjeg programa prevencije nasilja u obitelji te osiguranje novca za sigurne kuće, savjetovališta i psihološku te pravnu pomoć žrtvama. No stručnjaci upozoravaju da bez učinkovitijih zakonskih mjera i brže reakcije institucija stvarnih pomaka neće biti. Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor na predmetima kriminalističke psihologije.
2: Mjere koje smo predložili prije nekoliko mjeseci kada je inicirana izmjena krivičnog zakona su mjere koje mogu uroditi plodom u kratkoročnoj vremenskom periodu, to je tihi alarm. I druga mjera jeste dakle uvođenje obaveznog lišavanja slobode i zadržavanja do 72 sata.
1: Organizacije koje svakodnevno rade sa žrtvama upozoravaju da pomoć ne smije završiti prijavom nasilja. Psihološka i pravna podrška, ali i ekonomsko osnaživanje žena ključni su kako bi mogle napustiti nasilnog partnera i započeti samostalan život. Edisa Demić, direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.
3: Zabrana prileska, a oni imaju dijete i on priđe da uzme dijete. Znate, ta kontrola tih mjera je vrlo diskutabilna koliko je ona u praksi evidentirana kao da se u potpunosti primjenjuje.
1: Iz udruženja Dignitet upozoravaju i na prepreke koje žrtve i dalje imaju. Postupci posredovanja i pomirenja često stoje između 300 i 400 maraka, zbog čega traže da taj trošak preuzme sustav. Besplatna pravna pomoć već postoji, no poručuju kako će tek učinkovita zaštita, strože kazne i dostupna potpora omogućiti istinsku pomoć ženama. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Vlada Federacije dala je na današnjoj telefonskoj sjednici saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa koja će se primjenjivati od 1. jula. Radi se o povećanju za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene gasa od dobavljača Gazprom Export, koji cijene određuje za svaki kvartal na osnovu unaprijed definiranih ugovornih parametara.
5: Svijet.
4: U velikom ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Rostov poginulo je najmanje 5 civila, još 5 je povrijeđeno nakon udara na stambenu zgradu, saopćile su ruske vlasti.
6: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su mete bili naftni terminal u gradskoj luci i druga energetska postrojenja u Rusiji. Moskva tvrdi da je tokom noći oborila 276 ukrajinskih dronova, dok Kijev navodi da je Rusija istovremeno napala Ukrajinu sa 147 dronova, od kojih je većina presretnuta. Navodi zaraćenih strana nisu nezavisno potvrđeni.
4: Zbog požara širom Francuske i Španije više od 370.000 ljudi napustilo je domove. Evropska unija nije spremna za klimatsku krizu, upozorila je potpredsjednica Evropske komisije Teresa Ribera, ističući da na to upozoravaju poremećaji u željezničkom i elektroenergetskom sistemu, pritisak na zdravstvene službe te nekontrolirani požari. Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade. Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom Moreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji.
7: Francuska i Španija nastavljaju iscrpljujuću borbu sa jednim od najtežih valova šumskih požara u posljednjim decenijama, dok meteorolozi upozoravaju da bi novi toplotni val narednih dana mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Najdramatičnije stanje i dalje je na jugozapadu Francuske u regiji Gironda, gdje se požar približio metropolitanskom području Bordoa. Požar koji bukti od sredine sedmice zahvatio je više od 42.000 hektara.
8: Komplikovano je to što mnogo ljudi dolazi odjedno. Nekoliko gradova u području Bordoa dobilo je poruku da se evakuiraju. Imamo dovoljno hrane, vode i namirnica.
7: Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade kako bi se razmotrile dodatne mjere za odgovor na vanrednu situaciju. Turistima je savjetovano da napuste regiju. Više od 240 kuća je već potpuno uništeno. Izložbeni centar u Bordeauxu pretvoren je u privremeni prihvatni centar.
8: Bilo je 2 sata ujutro. Taman sam počeo tonuti u san kada mi se odjednom začuo mobitel. Bum, bum, bum. Komšije su paničarile i ulazile u automobile. Brzo sam uzeo neke

0: neke stvari zajedno sa roditeljima.
1: Španske vlasti upozoravaju da se zemlja suočava sa posljedicama klimatske krize bez presedana. Novo veliko požarište sada je u blizini Valencije sa požarnom linijom od 21 km i trenutno je van kontrole. Vlasti su dodatno naredile evakuaciju još 8 općina u okolini Toleda. Evropska komesarka za upravljanje krizama Adja Labib upozorila je da bi šteta od ovogodišnjih požara mogla nadmašiti prošlogodišnje rekorde. Sjedinjene Američke Države tokom vikenda zaustavile su napade na Iran, a Teheran je saopćio da je učinio isto u trenutku dok se nastavljaju napori da se zemlje vrate pregovorima o privremenom sporazumu o prekidu vatre. Mike Waltz, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojasnio je da je američki predsjednik Donald Trump ponovo dao malo prostora pregovorima.
2: As the president said, we are locked and loaded.
0: Kao što je predsjednik rekao, mi smo spremni. Još više resursa ide u upotrebu. No on daje razgovorima malo prostora. Imali smo i Oman i Iran i niz naših drugih pregovarača angažovanih na svim nivoima, od najviših nivoa pa sve do tehničkog nivoa u proteklih nekoliko sedmica, a posebno u proteklih nekoliko dana.
1: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nadu u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Međutim, novi incident zabilježen je jutros u strateški važnom Moreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema tvrdnjama Teherana, jedan od brodova pretrpio je nesreću na moru. Preostalih 5 bilo je primorano vratiti se u Perzijski zaljev i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Do kraja emisije o domaćim temama i aktuelnostima, Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana Kvadrant C Marin Dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju. Predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao je ovu tačku sa dnevnog reda.
0: Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor povučen je sa današnje sjednice Gradskog vijeća grada Sarajeva, a tu odluku saopćio je gradonačelnik Samir Avdić.
4: Predsjedavajući, želim da vas obavijestim da tačku broj 3 dnevnog reda povlačim sa dnevnog reda.
0: Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marin Dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene sa višemilijonskim ulaganjima. Promjene regulacionog plana u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine dugo izazivaju oštre polemike. Stavovi su dijametralno suprotni. Dok su pristalice stava da će ove izmjene doprinijeti razvoju izgradnje dijela grada koji je decenijama prilično neizmijenjen, kao i povećanju broja radnih mjesta i investicija, protivnici smatraju da je riječ o napadu na jednu od posljednjih zelenih oaza centralnog dijela bosansko-hercegovačke prijestolnice. U prijedlogu se navodi da je osnovni cilj izrade plana urbanizacija gradske jezgre Sarajeva kao primarnog centra kojem gravitira cjelokupno stanovništvo grada i regije.
5: Cilj je preispitivanje prostorne organizacije predmetnog kvadranta unutar gradske jezgre i stvaranje uvjeta za njegovu valorizaciju i podizanje urbanog standarda, kao i kvaliteta života, njegovog oplemenjivanja u prvom redu sadržajima društvene infrastrukture, primarno-kulturne djelatnosti i poslovanja, diplomatsko-konzularnih predstavništva te javnih i zelenih prostora za okupljanje građana.
0: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Sa druge strane, predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić kazao je oči današnje sjednice da trojka, odnosno stranke Narod i Pravda, naša stranka i SDP, na silu i na brzinu pokušavaju usvojiti novi regulacioni plan. Dalje je naveo da će se izmjenama uništiti zelene površine i da zapravo tri investitora drže Kvadrant C, a da se izgradnja World Trade Centra samo gura pred oči javnosti. Na otpor usvajanju predloženog regulacionog plana pozvao je Edmond Offerman, filantrop i jedan od ključnih donatora za obnovu Sarajevske žičare, koji je u otvorenom pismu vijećnicima istakao razočarenje, jer vlasti nisu pozvale stručnjake i udruženja arhitekata kako bi se javno raspravljalo o prigovorima na planiranu gradnju.

0: radnjom.
1: Svjestan sam da je gradsko vijeće sada opterećeno donošenjem odluke koja će imati nacionalne posljedice, dok u ovoj teškoj situaciji akteri na kantonalnom, federalnom i državnom nivou šute. Ovo je vaš trenutak da naciji pokažete da imate savjest i kičmu, baš kao i moj grad New York.
0: Kada će se ponovo raspravljati o kvadrantu C u gradskom vijeću nije poznato, ali jest to da će i dalje biti dosta suprotnih stavova i sporova, kao i u svemu kada je riječ o bosansko-hercegovačkoj politici. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sektor turizma u federaciji nastavio je s rastom u ovoj godini i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u federaciji s milijardu maraka. To su podaci koje je uz ostale prezentirala Finansijsko-informatička agencija Federacije Bosne i Hercegovine u ekonomskom i finansijskom izvještaju.
3: Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego 2024. godine. U 1661 privrednom društvu bilo je više od 11.000 zaposlenih, a ukupna imovina procijenjena je na 1,9 milijardu maraka. Istaknuto je u analizi Financijsko-informatičke agencije. Direktor Faruk Hadžić ističe da je ovakav statistički pristup agencije novi korak u njenom radu i napor da se otvori prema javnosti, donosiocima odluka i naravno poslovnoj zajednici.
4: Mi smo već uspostavili koncept FIA Intelligence, u sklopu kojeg imamo tri podkomponente. Prva je FIA Knowledge Hub, hub znanja, u sklopu kojeg počinjemo generisati nove izvještaje, nove publikacije koje mogu pomoći svima, apsolutno, i one će biti u većini slučajeva dostupne i javnosti, naravno. Drugi koncept je FIA Insights, to su kraći uvidi, upravo poput ovoga, kraće analize, kraće prezentacije koje mogu prikazati po pojedinim resorima, sektorima, šta se sve dešava u Federaciji Bosni i Hercegovini. Treću komponentu, evo možemo već najaviti, je FIA Gateway. Dakle, ove jeseni će FIA pustiti zvančno, prvo kroz testni period, naravno do kraja godine, onda u full kapacitetu digitalna plaćanja.
3: Prezentaciji ovih podataka prisustvovala je i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, koja je izrazila nadu da će saradnja sa tom agencijom biti nastavljena, uz napomenu da je budžet federacije prepoznao turizam i okoliš, te da je za sektor okoliša samo iz budžeta federalnog ministarstva izdvojeno 11 miliona maraka. Ministrica ističe da je uz eventualno povećanje izdvajanja potreban dodatni rad na poboljšanju okoliša i turizma.
5: Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom, gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo.
3: Govornici ističu da je avgust period kada počinje planiranje budžeta, te da je upravo ovo pravo vrijeme kada je nužno saznati kakva je krvna slika ne samo turizma, nego i sektora okoliša. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Polaganje cvijeća na groblju Sultanovića i služenje mise za sve ubijene i nestale u Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja Hrvata.
6: U sukobu armije Republike BiH i HVO-a 1993. poginulo je 311 Hrvata, a porodica ubijenih i nestalih više od tri decenije traže istinu o mjestu na kojem su posmrtni ostaci 15 nasilno odvedenih vojnika i civila. Za zločine povezane sa stradanjem Hrvata u Bugojnu dosad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom BiH traje postupak protiv Selme Cikotića i Čevade Mlaće. Zemljotres umjerene jačine s epicentrom na području Stoca registrirali su u 14 sati aparati Centra za seizmologiju u Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Sarajevu. Prema preliminarnom izvještaju, magnituda potresa koji se osjetio i u dijelovima Hrvatske iznosila je 3,0 prema Richterovoj skali.
7: Kultura.
6: Kao priznanje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, Diego Luna primit će Počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu. Opus meksičkog glumca, režisera i producenta obuhvata film, televiziju i pozorište, osvajajući publiku širom svijeta. Podjednako uvjerljiv pred kamerom i iza nje, Luna izgradio prepoznatljiv autorski put, obilježen društvenim angažmanom

0: Druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak je dan za odmor, odlučujući mečevi zakazani za sutra, igraju ih Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. A nogometni klubovi jučer su nastavili igrati prijateljske i pripremne utakmice, biram samo neke rezultate. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijom se čini ona u Istanbulu, igraju Galatasaray i Venecija. Od sutra će u središtu pažnje biti revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope i konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku, Velež sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske je pilot McLarena, Britanac Lando Norris. Trka je održana jučer na stazi Hungaroring kod Budimpešte. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Ovo će se društvo od 21. do 23. augusta okupiti u Amsterdamu. Slovenački biciklista Tadej Pogačar je po peti put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu 21. i posljednju etapu u Parizu te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do petog naslova pobjednika Tour de France stigao sa 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u historiji ovog sporta. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti dana. Sutra u Federaciji dan žalosti zbog smrti 5 BH planinara na Elbrusu. U toku evakuacija njihovih tijela. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj. Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Diego Luna, dobitnik počasnog srca Sarajeva. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebac, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Darijan Babić i Sanela Hođić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Nakon dnevnika Federalnog radija, mi smo ponovo sa vama na FM 98,3 MHz. Pratimo razvoj, naravno, situacije i govorimo o nekim događajima i dešavanjima, ali i najavljujemo događaje koji će obilježiti sutrašnji dan i ostatak ovog dana. Pa evo da krenemo sa informacijom, još nekih 15 minuta je do početka ovog događaja. U maloj sali sportske dvorane u Gradašcu danas u 18 sati bit će održana promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković, a riječ je o dijelu koje govori o genocidu u Srebrenici, čekanju onih koji se nikada nisu vratili i dečaku koji je cijeli život čekao svog oca. Promocija knjige u Gradašcu ima poseban značaj jer je autorica porijeklom iz ovog grada, a upravo su Gradačićani među prvima otvorili svoje vrata i pružili utočište preživjelim Podrincima nakon pada Srebrenice, postavljajući trajan primjer humanosti, solidarnosti i ljudskosti u najtežim trenucima. Dakle, evo još 15 minuta je do početka ovog događaja u maloj sali Gradačićke Skenderije, pa ukoliko imate mogućnosti, svakako preporučujemo da popratite i ovaj događaj. Od najava za danas izdvajamo i radarske kontrole brzine u saobraćaju. Od 19.40 do 20.40 minuta radar će biti postavljen u ulici žrtava genocida u Srebrenici na putu Gradačac-Pelagićevo, a na putu

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

A mi i dalje na kraju dana vas informišemo o aktuelnom stanju na putevima, ali i o nekim drugim važnim stvarima i informacijama. Pa možda će vam biti zanimljivo da kažemo da u ovom trenutku je vedro u Gradašcu i da mjerimo 31 stepen Celzijusa. To je ta maksimalna dnevna temperatura za danas, a sutra nas već očekuje vrijeme slično današnjem sa temperaturama zraka koje će biti oko 32-33 stepena Celzijusa. Naime, od sutra slijedi stabilniji sunčani period sa ljetnim temperaturama koje će iz dana u dan postepeno rasti i dostizati nadprosječne vrijednosti uz slabe izglede za rijetke kratkotrajne pljuskove u centralnim planinskom dijelu zemlje. Visoke temperaturne vrijednosti i vremenske prilike bez padavina uz manjak vode u tlu u narednom periodu će uzrokovati probleme pri uzgoju jarih usjeva. Prilikom izlaska u polje neophodno je biti oprezniji s obzirom da će biti

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

I poštovani slušalci, uz pjesme koje smo slušali u ovom našem podnevnom programu, mi polako prevodimo i ovo naše današnje druženje. Naravno, prilika je još da vas upoznamo sa nekim od aktuelnih vijesti i informacija dana. Između ostalog, ono što ste imali priliku čuti, ja vjerujem da ste i pratili, da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici sutra, dakle 28. jul, proglasila danom žalosti zbog tragične smrti 5 bosansko-hercegovačkih planinara, a iz vijeća ministara je rečeno da doprimanje tijela stradalih BH planinara moguće je tek nakon identifikacije. Koliko je nam već poznato,

to iz medija. Obavljena je spasilačka intervencija i tijela su predata na identifikaciju. Od vijesti dana još recimo da je i gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 28. juli proglasio danom žalosti, a da su zenički biciklisti vozili počasni krug u spomen na poginule planinare u ruskom Elbursu. Obilježena je 33. godišnjica pogibije heroja na Žuči Envera Šehovića. To su samo neke od informacija koje su obilježile ovaj dan. U gradašcu je obilježena i 85. godišnjica ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu. Pred njima je jedna topla noć. Vjerujem da će biti vedro i ugodno. Sutra ponovo pretežno vedro uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 32 stepena Celzijusa, a nakon toga slijedi period od zatopljenja i visokih dnevnih temperatura, o čemu ćemo pričati i u našem jutarnjem programu. Vozači se upozoravaju da, obzirom da se nalazimo u vrijeme špice turističke sezone i godišnjih odmora, da budu posebno pažljivi i da svakako drže ostajanje između vozila i poštuju saobraćajne propise. Najavljene su i radarske kontrole na području gradašca, preostale su nam još dvije. Izdvajamo dakle one koje su od 19 sati i 40 do 20:40 u ulici Žrtava genocida u Srebrenici na putu Gradačac-Pelagićevo, te od 22:30 do 23 sati 30 minuta na putu Gradačac-Ormanica u Mionici 3. Hvala vam lijepo što ste bili danas zajedno sa nama u ovom dnevnom izdanju programa Radio Gradašca, koji za vas potpisuju Majda Pezarvić, Samira Hamzić, Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović i Džemal Delić. Prepuštamo vas naš večernjem i noćnom izdanju. Čujemo se ponovo u 6 ujutro. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Hoćemo li? Šibaj.
3: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, tržni centar.

0: www.tikaustadić.com.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Suženj.
1: Dobar dan. U toku evakuacija tijela tri poginula zenička planinara na planini Elbrus.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu.
1: Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Najla Jusića, jedna od tačaka optužnice, lažne diplome za članove porodice.
0: Francuska

0: Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima, evakuisano 300.000 ljudi.
1: Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu i režiseru Diego Luni.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju razvedravanje.
1: Akcija izvlačenja lociranih tijela trojice bosansko-hercegovačkih alpinista sa Elbrusa nastavljena je nakon što su vremenski uslovi djelimično stabilizovani. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić potvrdio je da ruske vlasti provode istragu kojom bi trebalo da budu utvrđene okolnosti tragedije. Provode se i aktivnosti na povratku dvojice preživjelih planinara. U međuvremenu na Elbrusu je poginuo jedan ruski planinar dok je drugi teško povrijeđen. Mirsad Bajtarević.
2: Danas u poslijepodnevnim satima počela je akcija spuštanja tri tijela prema čistini Azau, gdje je mogući sigurni transport i preuzimanje tijela za dalju evakuaciju, izjavio je za portal Zenica blog Artur Čagov, član ekipe spasilaca koji izvlače tijela BH građana sa planinskog masiva. Načelnik Gorske službe spašavanja stanice Zenica Kenan Hrustanović kaže da su dva tijela BH ekspedicije prepoznata.
3: A da se još uvijek za tri traga i sve su ostale potvrđene i neprovjerene informacije. A, također ja sam pratio iz medija, imam zaista i direktnu vezu, ali još uvijek mi niko nije potvrdio da su to oni. Bolio bi da se spuste ta tijela svakako, ako bude što prije, i da bi mogli konačno da znamo na čemu smo i mi.
2: U ekspediciji koja je boravila u Rusiji bili su Meniha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo planinarskom društvu Vedro. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. O njihovom povratku u Bosnu i Hercegovinu Kenan Hrustanović govori.
3: U narednim danima ćemo mi probati da putemo vlade federacije koje da nam pomognu da dodemo do Rusije, da naša dva preživjela člana Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, da ih vratimo kući, da budu s nama, jer je sad njima tamo najteži. A to će biti na narednim danima.
2: Dvojica preživjelih planinara danas će dobiti upute kako se vratiti u BiH, potvrdio je ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji Ivan Orlić.
4: Tu neće biti nikakvih poteškoća, jer su se, oni su na vezi sa Gorskom službom spašavanja u Zenici i sa drugim subjektima koji o tome vode brigu, i nama, koji vodimo brigu o diplomatskom aspektu stvari, vizama, putovnicama i tako dalje i tako dalje. I jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
2: Jedan od preživjelih, Haris Adilović, ranije izjavio da smatra kako je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana, odnosno na izmjene ovog dokumenta. Budžet je prethodno usvojen i u predstavničkom domu. Delegati su u međuvremenu počeli i novu redovnu sjednicu. U skupštinskoj sali je naš reporter Adis Muhić.
5: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
6: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
5: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
7: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
5: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević,

0: reći Nenad Vuković.
1: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
2: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milijon 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje se SNSD rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
0: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
3: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka. I mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
0: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
4: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama o institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo, to je rezultat sadržan u ovom proračunu.
0: Delegati su nakon ove počeli novu sjednicu na čijem dnevnom redu su još 4 točke. Riječ je o izmjenama zakona o industrijskom dizajnu, izmjenama zakona o upravnom postupku, kao i davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o graničnom prijelazu sa Hrvatskom i davanju saglasnosti za pristupanje Bosne i Hercegovine Akademiji za evropsko pravo u Trijeru. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
5: Upravo je potvrđeno da je redovna sjednica Doma naroda koja je trebalo da bude održana nakon ove prekinuta zbog nedostatka kvoruma. A koalicija pod lupom predstavila je rezultate dosadašnjeg monitoringa izbornog procesa i planirane aktivnosti pred predstojeće oktobarske opšte izbore. Iz koalicije navode da je do sada evidentirano 38 izbornih nepravilnosti, a na osnovu njihovih prijava izrečeno je 5 sankcija u visini od 22.000 maraka. Istaknuto je da bi predstojeći izborni ciklus uz unapređenje izborne procedure trebalo da doprinese sprečavanju nepravilnosti na izborni dan, govore projekt menadžer u koaliciji pod lupom Dario Jovanović i menadžer za odnose s javnošću Hasan Kamenjaković.
6: Skener je u mogućnosti da sačuva fotografije autentične, onako kako je birač glasao svakog glasačkog listića, sve eventualne poslije izmjene na tim glasačkim listićima, dodavanje određenih referencija ili invalidacija glasova ili ubacivanje praznih glasačkih listića će zapravo biti vidljivo i sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovala manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat. Prvi put u Bosni i Hercegovini skener omogućava i prijenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine rezultate sa biračkih mjesta po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata. Sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodatno pojačati povjerenje građana u izborni proces.
7: Same nove tehnologije neće eliminisati one nepravilnosti koje se javljaju u predizbornom periodu, koje će se možda čak i intenzivirati, ali evo vidjet ćemo, koalicija pod lupom radit će monitoring i do samog izbornog dana, koji je već počeo krajem jula mjeseca, pa ćemo vidjeti dakle, kakvi će zaista biti konačni nalazi. Najveća promjena za birače, sama promjena izgleda glasačkog listića, koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što će utjecati i na samu promjenu u glasanju.
5: Izborna je godina, pa su dešavanja u našoj zemlji uglavnom u znaku politike. Za to vrijeme privreda sama bije svoje bitke i čini se da ih gubi. Presjek stanja na polovini godine ukazao je na novi pad obima industrijske proizvodnje, ali i broja radnika u realnom sektoru, iako je on okosnica privrede. To još nije izazvalo reakciju predstavnika vlasti, koje privrednici ponovo podsjećaju da realni sektor puni budžete. Brana Prtenjak.

0: Prema podacima Zavoda za statistiku, oba entiteta u prvom kvartalu ove godine ostvarila su realni rast bruto domaćeg proizvoda. To bi trebalo da znači da je privreda u cijeloj državi jača i razvijenija nego lani. A nije tako. Statistika je pokazala da debelo škripi u industriji, iako ona čini gotovo petinu ukupne proizvodnje u državi i stvara za nju konkretnu vrijednost i prijeko potreban živi novac. Kakvo je stanje, opisuju predstavnici Federalnog udruženja poslodavaca i Privredne komore, Suad Hećo i Mirsad Jašar-Spahić.
1: Realni sektor je taj koji stvara novu dodatnu vrijednost, koji puni budžeti i u konačnici koji finansira javni sektor. Realni sektor definitivno ne može izdržati pritisak.
2: Proizvodni kapaciteti trebaju dodatne podrške od nadležnih institucija da bi proizvodne kompanije mogle razvijati svoje procese, time zapošljavati, i to je jedini ključ.
0: Ni problemi ni apeli privrednika nisu od juče, ali uprkos tome, dodaju stručnjaci, reakcije i pomoći nadležnih i dalje nema. Privredna slika se pegla na druge načine. Ekonomisti Milan Stanić, Zoran Pavlović i Igor Gavran.
3: Naša industrija zahtjeva i investicije, znanje, i zahtjeva naravno i podršku. U ovom trenutku mi nemamo ništa od toga. Kod nas se privreda zasniva na razvoju i otvaranju novih kladionica i apoteka.
4: Mi smo u situaciji da se praktično i ono što imamo od kapaciteta koji rade, sve se rasprodaje.
5: Generalno u Bosni i Hercegovini vlasti se ubrzano zadužuju, smanjuje se mogućnost korištenja raspoloživog novca za bilo šta drugo osim za otplatu ranijih dugova, a nemamo ekonomske reforme. Jednostavno u takvoj situaciji definitivno možemo očekivati samo negativne pokazatelje.
0: Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj ove godine je u padu za 7,6%, a u Federaciji za 10,1%. Nije ni čudo ako se u obzir uzme samo slom domaćeg rudarstva. Ljudi pred penzijom ostaju bez posla ili imaju plate na granici zakonskog minimuma. Mlađi se više i ne okreću, dok bježe u zemlje gdje se njihova vrijednoća i stručnost i cijene i plaćaju. Umjesto domaćih, sve brojniji su strani radnici, kojih će, potvrđuje Saša Ačić iz Unije poslodavaca Republike Srpske, biti samo više.
6: Naše potrebe su prilično jasne i one govore u prilog tome da će se taj broj koji danas imamo od nekih 3000 radnih dozvola kretati između 5 i 10 hiljada godišnje.
0: Sasvim drugačija slika je u javnom sektoru, naročito u organima vlasti, nabujalim do pucanja sa pristojnim i redovnim platama. Ni entitetima, ni državi to nije u interesu, ali politikama koji ih vode, kažu sociolozi, itekako jeste. Srđan Vukadinović.
7: Nikad kraja tome, jer se otvaraju sve nove i nove pozicije kako bi se uhljebili kadrovi iz ovih klero nacionalnih stranaka, jer država je danas postala najrentabilniji poslodavac, mnogo rentabilniji nego svi oni giganti, sva ona industrijska preduzeća koja još u nekakvim minijaturama postoje i koji imaju omča ko vrata.
0: Statistike ukazuju da osim industrije posustaje i domaća poljoprivreda. Poražavajuće za zemlju koja je važila za pretežno poljoprivrednu, još gore što se to dešava u vremenu kada je jedna zemlja jaka onoliko koliko ima svoje hrane. O tome da nemilice uvozimo vodu, ali i struju, a imamo i rijeka, među njima i pitkih, suvišno je i govoriti. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
9: U Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Hrvata tog područja. Obilježavanje godišnjice organizuje koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Njihovi predstavnici ističu da je tokom rata u Bugojnu ubijeno 311 Hrvata. Oko 2000 Hrvata bilo je u logorima, od kojih je 550 bilo zatočeno u objektu stadion. Za ratne zločine pred domaćim pravosuđem donesena je 8 pravosnažnih osuđujućih presuda pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik Hrvatske udruge logoraša u Bosni i Hercegovini Miroslav Zelić i predsjednica federacije Lidija Bradara.
10: Mi nismo baš u cijelosti zadovoljni tijekom ovoga postupka, jer je očito da se on razvlači, vjerojatno iz toga razloga što optuženi nisu u povoljnom položaju, pa se pokušava na sve moguće načine što više odužiti ovaj sam postupak.
11: Mi se molimo za duše svih poginulih, svih umrlih, ali isto tako ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome više ne dogodi, uz očekivanje pravde za sve one koji su ovaj zločin naredili, počinili i nisu za to nikada odgovarali.
9: U Garavicama kod Bihaća obilježena je 85. godišnjica zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima koje su tokom ljeta 1940.

0: 1991. godine ubile ustaške vlasti nezavisne države Hrvatske. Na ovom mjestu ubijeno je više od 12.000 civila, među kojima su većinom bili Srbi. Tokom obilježavanja istaknuta je važnost njegovanja kulture sjećanja i očuvanja uspomene na žrtve tog zločina, govore Marica Mandić iz porodice žrtava zločina i premijer Republike Srpske Savo Minić.
1: Ja sam majke koja je još uvijek živa u Banja Lucije, znači njej otac i njen brat. Brat od 17 godina, deda Pajo i brat Mile. I od oca isto tako brat, ovi drugi i ne znam više gdje su. Uglavnom je se selo najviše odvedeno i ovdje su završili.
2: Istoriju ne možemo promijeniti, ali je možemo u pravom smislu njegova nam se nikada više ne ponovi.
3: Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje ispisivanje ustaškog simbola na mezari u Livnu. Navode da skrnavljenje mjesta na kojima počivaju preminuli predstavlja duboko nepoštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama, a posebno zabrinjava korištenje simbola koji su povezani sa fašističkom ideologijom, progonom i stradanjem velikog broja ljudi. Pozivaju nadležne institucije da ovaj slučaj bez odlaganja istraže, utvrde odgovornost i preduzmu mjere u skladu sa zakonom.
0: Upravo je potvrđeno da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se sutrašnji dan proglašava danom žalosti u tom entitetu povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Slušate dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, pored vijesti svijeta, govorimo o pomacima u sektoru turizma, u federaciji i ulozi društvenih mreža u oblasti kulture. Francuska, Španija, Italija i Grčka i dalje se bore sa razornim šumskim požarima, a više od 300.000 ljudi evakuisano je u Francuskoj i Španiji. Trenutno je najteže u francuskoj regiji Girona, gdje se veliki Plavnicović.
4: Veliki šumski požar koji je u francuskoj regiji Gironda zahvatio preko 40.000 hektara stabilizovan je, ali ima aktivnih žarišta i još nije pod kontrolom, poručio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Laurent Nunez. Dodao je da požar nije napredovao tokom protekle noći, ali i pozvao na veliki oprez. Do sada je iz ovog područja evakuisano 220.000 ljudi. Požar se približio Bordeauxu, a vatrena stihija udaljena je 15 kilometara od grada poznatog po vinu. Ipak evakuacija grada u kojem živi oko 250.000 ljudi nije planirana, iako se gusti dim nadvio nad Bordeauxom. Međutim, evakuisana su neka okolna naselja, a među onima koji su napustili svoje domove je i Jean-Philippe.
5: Bilo je 2 sata poslije ponoći, počeo sam tonuti u san, moj telefon je odjednom počeo zvoniti. Zavladala je panika u komšiluku i svi su ulazili u svoje automobile. Brzo sam zgrabio najosnovnije stvari i otišao sa svojim roditeljima.
4: Francuski ministar financija Roland de Lescure izjavio je nakon sastanka predstavnika vlade i privrednika da su evakuisani i brojni poslovni subjekti oko Bordeauxa, te da su posljedice požara po ekonomiju ove regije kao udar groma.
5: Ovo je ekološka i društvena katastrofa koja se dešava na terenu, ali koja je također svojevrsna ekonomska bomba koja pogađa region kome nije bila potrebna. Evakuisali smo preko 13.000 preduzeća.
4: Za to vrijeme u susjednoj Španiji opožareno je preko 70.000 hektara zemljišta. Dok vatrogasci pokušavaju da obuzdaju veliki požar oko Madrida i Avile, još jedan je izbio na istoku blizu Valencije. U ovoj zemlji evakuisano je više od 75.000 ljudi, a dodatnih 30.000 dobilo je naredbu da se sklone. Među njima je i Barbara Alvarez Rodriguez.
6: U trenucima kada smo odlazili, dim je već stizao do nas. Na kraju smo se pakovali gotovo u mraku. Srećom, pomogli su mi kćerka i rođak. Stavila sam u automobil sve što sam mogla.
4: Situaciju bi mogao dodatno pogoršati novi rast temperatura u najteže pogođenim područjima dvije zemlje. Inače, šumski požari bjesne i u južnim dijelovima Italije, a vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom i u centralnoj Grčkoj, gdje je izbio požar na planini Kalidromo. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Najmanje 3 osobe poginule su, a 7 je ranjeno u pucnjavi tokom festivala hrane u američkom gradu Sjetlu. Jedan osumnjičeni

0: Mičan je uhapšen dok se za drugom osobom traga. Dosadašnjom istragom zaključeno je da su se dvojica osumnjičenih međusobno sukobila i pucala jedan na drugog. Motiv sukoba za sada nije poznat. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica zbog sumnje da je od 2016. do 2025. godine, koristeći položaj predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u Domu zdravlja Živinice, počinio više krivičnih djela. Jusić se tereti za 3 djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, 5 krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenja službene isprave kako bi članovima svoje porodice nabavio lažne diplome. U Sarajevu je od danas na snazi nove cijene parkinga. U prvoj i drugoj zoni cijene su povećane za 1 marku po satu, pa će parking u prvoj zoni koštati 3, a u drugoj zoni 2 marke. Dnevna parking karta u prvoj zoni koštaće 30, u drugoj 15 maraka. Kantonalno preduzeće Rad donijelo je novi cjenovnik na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo. U Sarajevu su danas potpisani ugovori o dodjeli finansijskih sredstava opštinama s područja kantona Sarajevo za opremanje struktura zaštite i spašavanja. Sredstva su namijenjena za nabavku neophodne opreme, specijalizovanih vozila i radnih mašina. Za ove namjene kantonalna uprava civilne zaštite ove godine izdvojila je rekordnih 3 milijona i 104 hiljade maraka.
1: Regulacioni plan kvadranta C u Novom Sarajevu je na zahtjev gradonačelnika Sarajeva Samira Avdića povučen s dnevnog reda današnje sjednice gradskog vijeća.
0: Riječ je o dokumentu koji je izazvao brojne reakcije javnosti i stručnjaka, a odnosi se na atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta od Pofalića do Marijin dvora i predviđa značajne urbanističke izmjene s višemilijonskim investicijama. Među njima je i gradnja 12-spratnog svjetskog trgovačkog centra.
1: Sektor turizma u Federaciji nastavio je u 2025. godini rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u tom entitetu. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, a najveći udio u prihodima ove privredne grane imaju sektor hrane i pića. Navedeno je u izvještaju Financijsko-informatičke agencije Federacije. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego u 2024. Slušamo izjave federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder i direktora Financijsko-informatičke agencije Faruka Hadžića.
2: Ono što je nama to važno jeste da avgust jeste period u kojem mi već počinjemo da planiramo budžet, da planiramo naše javne pozive za narednu godinu. U ovom trenutku završavamo javne pozive za tekuću godinu i upravo je, kažem, ovo pravo vrijeme u kojem nam je nužno saznati kako je zaista stanje i kakva je krvna slika kada je u pitanju ne samo turizam nego i okoliš. Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo, rekla bih to tako.
3: Nije više institucija samo isključivo kao neka administrativna institucija, nego institucija koja počinje generisati novo znanje zasnovano na dva ključna resursa, to uvijek želimo naglasiti, koja mi imamo. Prvi resurs su naši zaposlenici i drugo podaci koje imamo i želimo to transformisati u novo znanje.
0: Jači zemljotres pogodio je područje Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Potres magnitude 3,1 stepen po Richteru bio je 8 km od Stoce i 39 km od Mostara na dubini od 6 km. Za sad nema informacija o mogućim posljedicama. Počasno srce Sarajeva biće dodijeljeno meksičkom glumcu, režiseru i producentu Diegu Luni. Priznanje mu se dodjeljuje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji. Njegov opus obuhvata film, televiziju i teatar. Izgradio je prepoznatljiv autorski put obilježen društvenim angažmanom i posvećenošću snažnijoj vidljivosti latinoameričkih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni. Na festivalu će biti prikazan i njegov novi rediteljski film Ashes, premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu.

0: nekad se sa kulturom i umjetnošću najčešće upoznavalo u bibliotekama, muzejima i pozorištima i kinima. Danas veliki dio kulturnih sadržaja mladima dolazi kao preporuka sa društvenih mreža koje su postale mjesta na kojima se otkrivaju knjige, muzika, filmovi, umjetnici i različiti oblici kreativnog izražavanja. Sandra Eles.
1: Ne tako davno mladi su slobodno vrijeme provodili u bibliotekama, kinima, pozorištima i muzejima. Međutim, danas im je dovoljno nekoliko sekundi i jedan klik da otkriju novu knjigu, pjesmu, film ili umjetnika.
2: Na osnovu tih kao stranice Instagrama i TikToka ja dobijem kao ideju za neki film ili crtan ili ne znam nešto, kao da mogu da gledam na televiziji jer nešto ne idem puno u biblioteku.
3: Kako društveni mrežam, pa filmovi serije najčešće, pa više putem TikToka, Instagrama, rijetko čujem da idu se u biblioteke i kino.
4: Kako društvenih mreža najčešće. Nam je neka drugarca poporuči uglavnom. To mislim tako nam je nekako najlakše.
1: Prednost ovakvog načina konzumiranja kulture jeste dostupnost. Digitalni svijet omogućava da kultura bude prisutna svakodnevno, bez obzira na mjesto stanovanja ili financijske mogućnosti. Kultura se zapravo nije izgubila, samo je promijenila način na koji dolazi do publike. Današnje generacije informacije usvajaju brže, vizuelnije i interaktivnije nego ranije. Zato su TikTok, Instagram i YouTube postali mjesta na kojima se kultura ne samo prati, već i stvara, komentariše i dijeli, kaže sociolog kulture Sarina Bakić.
5: Mladi, ali i ostali ljudi, nisu više samo, kako je to prije bilo, konzumenti kulture, nego danas mladi ljudi sve više stvaraju svoje kulturne sadržaje, dijele ih, remiksuju, komentarišu i itekako učestvuju u formiranju kulturnih trendova i kulturnih obrazaca. Danas mladi gube interes za, kako bi se reklo, uslovno tradicionalno, odnosno visoku kulturu.
1: Iako mnogi smatraju da društvene mreže udaljavaju mlade od kulture, stvarnost je mnogo složenija. Upravo zahvaljujući ovim platformama, brojni mladi prvi put čuju za neko književno djelo, pogledaju preporuku za film ili otkriju izložbu koju kasnije odluče posjetiti, kaže bibliotekarka Matične biblioteke Istočno Sarajevo Slađana Bratić.
6: U fokusu njihovih interesovanja vrlo često jesu knjige koje se objave na TikToku, eventualno i na Instagramu, i to su neki hitovi koji možda mi kao bibliotekari ne bismo u prvom trenutku preporučili baš svima za čitanje, ali u svakom slučaju te društvene mreže su itekako prisutne u životima mladih, tako da ne možemo pobjeći od toga i da nemamo takva štiva u biblioteci. Za nas je bitno da mladi ljudi se zainteresuju za knjigu, jer jedna knjiga vodi ka drugoj, ako budu otvoreni bit će zainteresovani i za naše preporuke.
1: Ipak ovakav način konzumacije kulture donosi i određene izazove. Sadržaje na društvenim mrežama često su veoma kratki i prilagođeni brzom pregledanju. Zbog toga se ozbiljnija umjetnička djela ponekad svode na nekoliko sekundi ili pojednostavljene forme. S obzirom na to da algoritmi utiču na to šta ćemo gledati, često ostajemo u krugu sadržaja koji potvrđuju naša postojeća interesovanja, umjesto da otkrivaju nešto novo. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
0: U Sarajevu je 29 stepeni, Neumu i Tuzli 30, Bihaću 31, Bijeljini i Banja Luci 33, Širokom Brijegu i Mostaru 34 stepena.
7: Do kraja dana oblačno, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Više oblačnosti. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Pojačan je intenzitet saobraćaja na putevima jugu, naročito na dionici Jablanica Konjic Bradina, gdje se saobraća usporeno. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera na granicama Kostajnica, Velika Kladuša, Izečić, Doljani, Ivanica, Humde, Leuša, Klobuk i Zupci. Na
0: ostalu federaciji.
7: Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za 2026. godinu.
0: Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Naila Jusića. Jedna od tačaka optužnice, lažne diplome za članove porodice.
7: Francuska, Španija i Grčka suočavaju se sa katastrofalnim požarima, evakuisano 300.000.

0: U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man.

0: Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: 95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061-142-022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske ka. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

i misteriozne promjene koje osjeća u sebi, dovešće ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobljene na evropskom prvenstvu, a prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje, tada će Njemčević nastupiti na utrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Najbolji teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, od danas je na ATP listi i dalje sigurno prvi. I on predvodi ovu listu, dok su iza njega sve pozicije zadržali i dosadašnji vlasnici, Nijemac Aleksandar Zverev, Španac Carlos Alcaraz i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Najbolji srbijanski teniser, Novak Đoković, napredovao je za dvije pozicije i sada zauzima peto mjesto. Pobjednici tradicionalnih 460 skokova sa Starog mosta su Evlad Krunić, koji je odbranio prošlogodišnji naslov pobjednika skokova na glavu, i Igor Kazić, koji je ponio svoju 11. titulu pobjednika skokova na noge. Odmah za vikend dočekuje nas i Red Bull Clipping sa Starog mosta. I toliko u pregledu sportskih vijesti, u nastavku Sportsko oko Radio Gradačca.

biciklistkinja Lela Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu od ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na evropskom prvenstvu. Njemčević je povredu zadobila uslijed teškog pada na 27. kilometru utrke, ali uprkos povredi uspjela završiti 75 km dugu utrku i osvojiti 6. mjesto. Zbog prirode povrede i neophodnog oporavka, Njemčević je bila primorana propustiti utrku svjetskog kupa u Njemačkoj. Nakon rehabilitacije i posljednjih medicinskih testova, Lela Njemčević je dobila zeleno svjetlo za povratak utrkama na najvišem nivou. Prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje, tada će Njemčević nastupiti na utrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Glavni ciljevi za drugi dio sezone ostaju svjetsko prvenstvo koje će biti održano u septembru u Italiji te svjetski kup u Španiji gdje će Njemčević pokušati ostvariti novi veliki rezultat za Bosnu i Hercegovinu, navode iz njenog PR tima.

još uvijek nekako pratimo te tragove svjetskog nogometnog prvenstva, pa i dalje pričamo o onim lijepim stvarima, ali pratimo naše reprezentativce. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović danas se po ranijem planu priključio pripremama Bayera iz Leverkusena uoči početka nove sezone, a kako su jučer javili njemački mediji, malo je vjerovatno da će trenirati sa prvim timom Bompotekara, jer Bayer želi izbjeći eventualnu povredu koja bi ugrozila očekivani transfer. Naime, već duže vrijeme se piše da je najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje londonski Chelsea, koji je spreman Leverkusenu platiti najmanje

Idemo sada i na svjetsku scenu. Najbolji teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, na danas objavljenoj ATP rang listi i dalje sigurno predvodi, dok su iza njega svoje pozicije zadržali Nijemac Aleksandar Zverev, Španac Carlos Alcaraz i Kanađanin Felix Ože Alisije. Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije, sada zauzima peto mjesto, Australijanac Alex de Minaur je pao za jedno mjesto i on je šesti, a Rus Danil Medvedev je napredovao za jednu poziciju i zauzima sedmo mjesto, dok je Ben Shelton osmi poslije pada za dvije pozicije. Najboljih deset na svijetu kompletira Italijan Flavio Cobolli i Amerikanac Taylor Fritz, koji su ostali na istim pozicijama kao i na prošlosedmičnoj ranglisti. A vozač McLarena Lando Norris drugu godinu zaredom zabilježio je pobjedu u trci Formula 1 za veliku nagradu Mađarske, dok je prvo mjesto u generalnom plasmanu poslije jučerašnje utrke zadržao vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli. Norris, aktuelni svjetski prvak na stazi Hungaroringu, upisao je ukupno 12. pobjedu u karijeri, dok je njegov timski kolega Oscar Piastri 14 krugova prije kraja zbog problema sa mjenjačem odustao u trenutku kada je zauzimao drugu poziciju. To je naravno iskoristio i vozač Red Bulla Max Verstappen, a na treće mjesto pobjedničkog podijuma popeo se Antonelli, koji je u prvih 11 trka ove sezone zabilježio 6 pobjeda. U generalnom plasmanu Antonelli vodi sa 219 bodova, drugo mjesto zauzima Hamilton s 50 bodova za ostatka, Russell je na trećem mjestu i ima 160 bodova, Leclerc je četvrti sa 138, a petoplasirani Norris ima 128 bodova. U Formuli 1 slijedi pauza do 23. avgusta, kada se na stazi Zandvoort vozi trka za veliku nagradu Holandije. A slovenački biciklista Tadej Pogačar osvojio je petu titulu na Tour de France i tako izjednačio rekord po broju trijumfa na najprestižnijoj svjetskoj biciklističkoj trci. Vozač ekipe Emirates je bez problema priveo kraju 21. i posljednju etapu u Parizu, čime je potvrdio ubjedljivu pobjedu u generalnom plasmanu. 27-godišnji Slovenac trku je završio s prednošću od 6 minuta i 26 minuta u odnosu na Belgijanca Remca Evenepoela iz Red Bulla Borem, dok je treće mjesto zauzeo njegov timski kolega iz Emiraca, 22-godišnji Meksikanac Isak del Toro, kojim je ovo bio debitantski nastup na Tour de France. Pogačar je slavio na ovogodišnjem turu ukupnim vremenom 73 sata, 56 minuta i 26 sekundi.

A da u sportu nije uvijek sve bilo i neće biti divno i sjajno, pokazuju i neki nesportski primjeri, pa tako na jednoj amaterskoj utakmici futsala u Brazilu, Lara do Nascimento Costa brutalno je napala dvije protivničke igračice. Naime, nakon jednog prekršaja protivnice koja je ležala na podu dva puta je udarila nogom u glavu, a zatim je šakom u lice udarila i drugu igračicu koja je pokušala da se umiješa. Cijeli napad trajao je 5 sekundi, a napadnuta igračica Ana Julia Alencar nakon incidenta je prevezena u bolnicu. Nakon disciplinskog saslušanja odlučeno je da se Lari do Nascimento Costa izrekne petogodišnja zabrana nastupa na svim takmičenjama u organizaciji sportske lige Eusebio. Zbog incidenta je sankcionirana i njena ekipa. A nogometna sutkinja je zadobila potres mozga kada je pala na tlo dok je pokušavala prekinuti sukob između nogometaša tokom prijateljske utakmice između francuskog kluba Metz i nizozemske Fortune, javljaju mediji. Sutkinja Matilda de Monsai je bila dakle na terenu, ali nije mogla nastaviti suditi nakon incidenta na stadionu u Forbahu na istoku Francuske, gdje su se dva kluba pripremala za novu sezonu. Napetost je porasla u 40. minuti kada su se dva protivnička igrača sukobila, ostali igrači se pridružili ovoj tučnjavi. Hrabra sutkinja je završila na tlu nakon što je pokušala intervenirati, pala nakon što je udarena u gužvi, a pokazala je to snimka na društvenim mrežama. Ironija je što se izgred ili ovaj događaj dogodio baš ispred velikog natpisa na kojem je pisalo "Poštujte suca". Evo ovim pričama mi završavamo i ovaj dio sportskog programa Radio Gradašca i još jedno sportsko oko. Nadamo se da ovakvih vijesti neće biti i da već početkom naredne sedmice ćemo izvještavati samo o sjajnim sportskim rezultatima. Do tada sportski pozdrav, prijatno i do slušanja.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink. Četvrtak, 30. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.